shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

And brown eyes. Реклама. Душанбада жумагача соат 16:00 да. Бозорингизни берсин. Hit FM'de. Ширин Ғафуров билан. Лойиха хомиси Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Ташкент Индексда shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Ташкент Индекс bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. GidroLife reklama bo'limi 33 598 00.

Cosmos. Sevimli radio ingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: oshqozoningiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: siz?
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

το γρήταλο τεσσες. Hit FM. Hit FM de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolaja Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 0330.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Hit FM. Musiqiy Drive. Doimo tingla.
1: Davraga tushdi.
0: Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol.
2: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar. Hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Come on.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Реклама. Душанбе Данчмагече сот 16:00 Базарингизни берсин. Hit FM да. Ширин Ғафур ва билан. Лойиха хомиси Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал базор. Бу ерда сиз yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Ташкент Индекс да shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Ташкент Индекс bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
3: Как иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Toshkent ko'chalarida tirbandliklar yo'q. Toshkent ko'chalari yam-yashil, chiroyli, top-toza. Va Toshkent ko'chalarida o'sha kam sonli mashinalar bilan men ham o'z ish joyimga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Tiqilinchlardan, tirbandliklarda qolib ketganim yo'q. Bugun yakshanba, haftaning 7-chi dam olish kuni. Aniqroq 7-chi kuni va dam olish kuni, 16 avgust sanasi. Men efirdaman. Va'da qilganimdek, shanba yakshanba bu hafta, kelasi shanba

0: Akma, Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

gitarani to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Men efirga kelsam, chefirga kelsam, shanba yakshanba kuni qanaqa bo'lar ekan, qani bir yozing taassurotlaringizni. Hozir keldim, xuddi dushanbaga o'xshaydi. Bir dunyo xabarlar, yakshanba deb o'ylamaysiz va mazza qilib ishlash imkoniyati bugun menda ham bor, sizda esa eshitish imkoniyati bor. Shunday ekan, 4 soatlik trafik shou boshlandi. Hamma loyihalarimiz o'z joyida bo'ladi. Shunday ekan, quloqlarni ding qiling va mazza qilib eshiting. Assalomu alaykum. FM. Bugun efirizga omad. Ikkinchi soatda qanaqa o'yinlar bo'ladi? Bugun men uchun boshqacha kun. Birinchi marta Shirin G'ofurov bilan gaplashishim mumkin. Chelyabinskdan Bahrom aka. Bemalol gaplashsangiz, eshitsangiz bo'ladi. O'yinlarda ishtirok etish imkoniyati sizda bor. Buncha mazza. FM muxlislariga shanba yakshanba kuni ham ovozingizni eshitamiz. Men ham bugun siz bilan birgaman. Shahzod minnatdorman. Bekobotliklar shu yerda. Shirin, yuragimiz yomon bo'lib qoladi. Hozir siz ovozingiz shu yakshanba kuni yana ham yoqimli bo'lib ketar ekan. Yoqimli bo'lib ketsa unda nimaga yuragingiz yomon bo'lib qoladi? Yaxshi bo'lib qolsin, yuragingiz yomon bo'lmasin. 22-chi yo'nalish 066 dan 070, 13-ta yo'nalish 036 041, 12-chi yo'nalish 058 salyut deb yozilgan xabarlar yetib keldi. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Bizni eshitayotganingizdan juda xursandmiz. 33-chi yo'nalish elektrobuslari hitafamni mazza qilib eshitadi. Faqat yo'lovchilarga ayting, chiqindilarni tashlab ketishmasin. 782 garajni 33-chi yo'nalish doimgidek bizni eshitmoqda. Qirmizi olma bilan mazza bo'lar ekan. Mana mendigina ishga chiqib oldim. Sizni esa efirizga omad. 140-chi yo'nalish bolalari hitafon bilan birgalikda. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Voy, siz yana keldingizmi? Qizil qor yog'masin. Yog'maydi qizil qor. Men ketganimda yog'masa bo'ldi qizil qor. Taassurot zo'r, siz bilan hayot mazmunli. Nasomiddan xursandman juda ham. Mazmunli bo'lsa, mazmunsiz hayotingizga sal ma'no kirar ekan-da. Sharofov sizni ovoz eshitdi. Bugun shanba emasmikan deb o'yladim. Shanba kecha edi, bugun yakshanba. Vau, mazza deb yozgan tinglovchimiz, mana shunaqa sizni o'ylab keldim ishga. Sevimli radio boshlovchilar, biz ustalar jamoasi Jizzax shahrida eshitamiz. Bahodir Odil Rahmon Zohid ustalar qurilishda zavq bilan onlayn tinglab turibmiz. Ustalarni ko'pi sizni tanirkan, sizni mazza qilib eshitishmoqda. Husniddan xursandman juda ham. Ustalarga alangali salom. Anqaradan salomlar. Jizzaxdan alangali salom. Tirbandliklar, siz hitafonni eshitish mazzada deb yozgan tinglovchimiz. Xullas, o'zimga ham ajoyib tuyulmoqda. Lekin Telegram ishlashiga qaraganda, ya'ni Telegramdan xabarlarni jo'natishingizga qaraganda, bugun yakshanbaga o'xshamaydi, bugun dushanbaga o'xshaydi o'rtoqlar. Hozir keldim, kemasimdan bir 50-tacha xabar turgandi. Hozir kelishim bilan yana bir 30-ta 40-ta xabar yetib keldi. Bundan xursandman. Va albatta, biz loyihalarimizni boshladik. 16:17 O'zbekistonda soat. Bugun ham ming nimalar sotaylik. Ajoyib g'aroyib narsa sotadiganlar aloqaga chiqing. Yoki uy sotsangiz, yoki mashina sotsangiz, yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham bo'laveradi. Bemalol buni ham amalga oshiramiz. Trafik show Hit FM. Rostdan ham Toshkent ko'chalari bo'm-bo'sh. Mazza qilib keldim. Tirbandliklar yo'q, mashinalar juda kam. Keyin o'ylab qoldim yo'lda kelayotganimda. Shu 5 kun emas, shu shanba yakshanba ishlasam zo'r bo'lar ekan. Yo'llar bemalol bo'lar ekan. Nima deysiz? Dushanbadan jumagacha emas, faqat shanba yakshanba kuni ishlasam qalay bo'lar ekan o'rtoqlar? 98

Hit FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Mazza qilib yakshanba kunlari ham Hit FM'ni eshitayotganlar, Traffic Show bilan birgalikda bo'lganlar. Xayrli kun, xayrli kech. Ozginadan so'ng Toshkentda havo issiq, lekin hali ham qachon shu yomg'irlar boshlanarki, nima bo'ladi, bilmaysizmi? Assalomu alaykum. 205 bo'lmaydi, biz zerikib qolamiz. 700 ishlasangiz zo'r bo'lardi. Ya'ni har kuni Muhammadjon Peterdan qo'shiqlarga gap yo'q, lekin yoshlik davrini eslatyapti. Estoniyada sizni eshitamiz. Rahmat ketakon. Estoniyadagi o'zbeklarga ham salom. Siz yakshanba, yakshanba ishga kelishingiz yaxshi, lekin ta'tilga ketganingizda zerikib qolishimiz yomon. Endi bitta yaxshi, bitta yomoni bo'ladi. Chidaysizda, o'rgilay. 146 yo'nalish, 145 garajni ham sizni eshitmoqda. Yana o'sha gap. Ovozni eshitganlar boy bo'lsin, bo'lsin boy. Boy bo'lsin, rostdan ham. Hit FM biz birgamiz, doimgidek sizni eshitib, ishlamoqdamiz. Xursandman juda ham. Olmaliq kondan alangali salom. Hitachilardan bugun kutmagandim lekin. Bugun olmaliq konda dam olish kuni emasmi? Hitachi haydovchilari dam olmaysizmi? Mani yuragim boshqa yozolmasam kerak, rostdan ham. Yo, yuragingizda ham sog' bo'lsin, hech narsa bo'lmasin. Moshinasini urib olgan bolangizga 3 kundan beri hali ham havosim kelyapti. Havo issiq kelmasin, allaqachon bamperlarni to'g'irlab, farlarni polirovka qilib, xuddi yangidek qilib berdik. Shunaqa energiyani qayerdan olasiz? Qayerdan olaman? Rostdan ham bilmayman. Mikrofonni yoqaman, quloqchinlarni taqaman, shu Alloh beradi shekillidi. Shirin ol energiyani deb. 97 yo'nalish, 337 garajni sizni eshitmoqda. Zominliklar ham shu yerda, xursandman juda ham. Shirin G'ofurova bugun ota taraf qarindoshlarim bilan didor, Shirin ota uyimda. Keling, siz ham hovliga joy qilyapmiz. Oh, mazza bo'lsa kerak, Matlubaxon. Mazza qilib o'tiring. Darvoqa bitta narsani kuzatganman ko'p. Odamlar bor-ku. Kamdan kam holatda ikkita taraf bilan ham zo'r munosabatda bo'lar ekan. Bor unaqa odamlar ham, lekin kamdan kam holatda. Asosan bitta taraf bilan yaqin bo'ladi. Masalan, kimdir ota tarafi bilan yaqin bo'ladi. Amakilari, ammalari, ammalarni bolalari, amakilarni bolalari bilan yaqin bo'ladi. Kimdir esa ona taraf bilan yaqin bo'ladi. Xolalarni bolalari, tog'alarni bolalari bilan inoq bo'ladi. Bordi, keldi qiladi, gap o'ynaydi, tez-tez bir-birinikiga mehmonga boradi. Sizda darvoqa qaysi taraf bilan yaqinsiz? Ota tarafingiz bilan, qarindoshlar bilan yaqinroqmisiz yoki ona tarafingiz bilan yaqinroqmisiz? Qani shunaqa so'rov o'tkazaylik. Assalomu alaykum. 146 yo'nalish, Abdurazzoq shu yerdaman, xursandman. Liskidagi muxlislaringiz ham shu yerdan. Radio shanba yakshanba zerikarli bo'lardi. Telefondagi MP3 qo'shiqlarni eshitayotgandek bo'lardim. Ko'z tegmasin, charchamang. Murodjon, Liskidagi o'zbeklarga ham salom. Remont qilib berganingizga emas, bahonada nomeringizni olganiga havosim kelyapti. Voy dod. U meni kimligimni bilmaydi ham, tanimaydi ham. Shunchaki bamper nuri bo'lishdi va to'g'rilatib berishdi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Ishlarga yaxshi kelib oldingiz, mam. Jiyanim bilan kecha yetib olgan osh voucherni olgani kelyapmiz. Bizni kuting, biz boravermiz deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Sog' bo'ling, yaxshiliklarga ishlating. Yakshanba mikrofon oldiga gapirayotganingizda miyada majlis bo'lmayaptimi? Nima bo'lyapti bu yerda o'zi deb? Menda bo'lyapti. Xuddi nimadir o'zgarib qolgandek, Rustam. Hammasi joyida. Mazza qiling, majlis qilmang. Majlisdan masalan men charchaganman, to'g'risi. Oldingi ishlagan joylarimda har oy 2 martalab, 3 martalab majlis bo'lib boshimni qotirishardi. Bu joyda majlis yo'q, to'g'risi. Kitofamda. Va mazza qilib ishlang. Majlis haqida o'ylamang. Miyangizni majlis qiladiganlarni chiqarib tashlang. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni sizni tinglash ajoyib. 2 kun kelishingizni kutsam og'ir o'tardi. Mana og'ir o'tmaydi. Mazza qilib ishingiz mumkin. Chelyabinsk shu yerda. 72 yo'nalish. Oh, yangi xabar keldi. Assalomu alaykum. Efir endi chaqnaydi. Oldan aytgandim, uy joy oldik deb. Rasmini so'ragandingiz, hozir yuboraman rasmini. Hammani o'zini uy joy bo'lishlik nasib etsin. 14 yil sabr qildik, Alloh yetkazdi uy joyiga. Kamronbek, tabriklayman, xursandman. Undan zo'rlar nasib qilsin. Shu uylarda yaxshi chiroyli kunlaringiz bo'lsin. Va kim uy olaman deb harakat qilayotgan bo'lsa, kim uy olish uchun pul yig'ayotgan bo'lsa, halol mehnat qilayotgan bo'lsa, niyatiga o'z kutmagandan ham avvalroq yetish nasib etsin. Bozoringiz bersin loyihasi. Telefonni yoqdim. Qani aloqaga chiqamiz. Bugun nimalardir sotamizmi? Yakshanba kuni yoki sotmaymizmi ishnimi? Qani yozing, aloqaga chiqing. Birozdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Darvoqa savol berdim. Siz qaysi tarafdagi qarindoshlaringiz bilan yaqinroqsiz? Ota tarafdagimi yoki ona tarafdagi qarindoshlaringiz bilan yaqinroqsiz? Qaysi qarindoshlaringiz ichida o'zingizni bemalol his qilasiz? O'zingiz qanday bo'lsangiz shunday tuta olasiz. Qaysi tarafdagi qarindoshlaringiz sizni ko'proq yaxshi ko'rishadi? Ota tarafmi yoki ona tarafmi? Qani bir bugun shunaqa so'rovnoma qilaylik-a. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: qilsin, chiroyli o'yin ko'rsatsin va o'yinning eng yaxshi o'yinchisi bo'lsin. Men jo'natgan videoni ko'rdingizmi? Atayin jo'natdim, bilasizmi? Nimaga? Aytsam hech kim ishonmaydi. Iyul oyida ishlay olmadik, kuchli issiq sabab, endi esa mana harorat pasaydi. Ertalab plus 7 bo'ldi. Plus 7 sal sovib qopdi-da. Ota taraf 7 ammam bor. Mehmonga borsam o'z uyimdagidek his qilaman. Qoyilman, lekin 7 ammam. Yaxshi ammalar bo'lsa kerak. Agar uylarga borganda o'zingiz yaxshi qilsangiz, menda 2 ta tomon bilan hammasi super, xursandman. Ota taraf bilan juda yaqin, mana aka deb bo'lib ketganmiz. Har oy choyxonamiz bor, Nozimjon. Hozircha 2-0 ota tarafga. Assalomu alaykum. Siz video onlayn eshityapman. Mazza qilib, ona tarafda ko'proq bemalol o'tiramiz. Ona taraf yaxshi ko'radi. Mani Bo'stonliqdan Nargiza xon yozdi. Shirin, biz smena bilan ishlaymiz. Yakshanbimi, shanbimi farqi yo'q. Xursandman juda ham. Yakshanba kuni ishlaydiganlar qalban birgamiz. Ikkita taraf bilan ham juda yaqinman, qoyilman. 67-chi yo'nalish har doimgidek birga, ikkita taraf birdek bizga. 72-chi yo'nalish Ma'murjon, hammaga salyut. Agar men bo'lganda ovozdan bittada tanib olardim. Usiz, hamma sizdek emas. Sizni Moskvada eshitadiganlar bor. Xajon Akrom, Moskva tinchmi? Hammasi joyidami? O'zbeklar joningiz omon bo'lsin. Oho, men ham sovg'alarni oldik deb yozgan tinglovchimiz, xursandman siz uchun. Yaxshimisiz? Bugun ham mazza ekanu, bugun siz shu yerdasiz. Shohruh Masu bu Shahriyor. Shahriyormi bu? Ha, to'g'ri, Shahriyor. Shohruh Masu, uzr ming bor. Shirin qalaysiz? Yaxshimisiz? Men ham ota taraf bilan yaqinroqman, chunki amakilarim bilan, amakimi bolalari bilan bitta hovlida katta bo'lganmiz. Hammalarim ko'p kelishadi, ularning bolalari ham ko'p kelardi. Hammamiz o'rtoq bo'lib katta bo'ldik va hozir ham ota tarafim bilan juda yaqinman. Ona taraf bilan esa janozalarda, to'ylarda ko'rishamiz, xolos. Afsuski, bir-birimizga mehmonga borish unaqa odatlar yo'q. Ota taraf bilan esa xuddi o'zim uyimdagidek boraman. Amakimnikiga mazza qilib yotib qolishim mumkin. Ularni juda yaxshi ko'raman deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Menda ham deyarli shunaqa, ya'ni endi hozircha yotib qololmayman, chunki o'zim xohlamayman, lekin yotib qolaman desam hayron bo'lishmaydi, xursand bo'lishadi. Bizda ham shu ota taraf bilan juda yaqinmiz. Amakilar bilan, ammalar bilan har hafta, deyarli har 2 haftada bir hafta ko'rishamiz. O'sha xuddi hovlimizda yig'ilamiz, o'tiramiz, mazza qilamiz. Amakilarimni juda ham yaxshi ko'raman, ammalarimni juda ham yaxshi ko'raman, lekin afsuski, ona tarafim bilan bunaqa munosabatlar yo'q. Faqat hozir siz aytganingizdek, janozalarda, to'ylarda ko'rishmasak, onda-sonda, lekin shunaqa bir-biriniki mehmonga borib, bir-biri bilan qanaqadir xabarlashish yo'q afsuski. Ketafam 98, siz qaysi taraf bilan yaqinsiz? Ota tarafingiz bilanmi yoki ona tarafingiz bilanmi? Amakilaringiz, ammalaringiz oldida o'zingizni bemalol his qilasizmi yoki xolalaringiz, tog'alaringiz orasidami? Yozing. Bugun 16 avgust sanasi, haftaning yakshanbasi, ertadan yangi ish haftasi boshlanadi. To'g'risi, shanba yakshanba ishlash o'zimga ham g'alati tuyulyapti, chunki 2 kun dam olardim, maziq uyda o'tirardim, nimalardir pishirardim, salatlar qilardim, kitob o'qirdim. Xullas, miyam dam olardi, keyin dushanbaga ruhan tayyorgarlik ko'rardim. Hozir ishlayapman o'zliksiz. Kecha ishladim, bugun ishladim, ertaga yana ishga kelishim kerak. Bu yoq qanday bo'lar ekan? Shuni o'ylab turibman-da, o'rtoqlar, nima bo'lar ekan bu yog'i?
1: Hit FM. Kayfiyatga mos qo'shiqlar.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Хит FM реклама бөлімі
0: 33 598 00.

0: Hitofam 98, kuningiz xayrli bo'lsin. Biz trafik shouni allaqachon boshlaganmiz 16:00 dan. Va hozir soat 16:45, 45 daqiqasi allaqachon o'tdi ketdi. Xabarlar juda ko'p, imkon qadar o'qiymiz. Hammasini o'qishga ulgurmayman, eslatib o'taman. 88 114 90 80. Va kim nimalarni yozmoqda bizga? Assalomu alaykum, Shirofur, yaxshimisiz? Men ota tomon bilan juda yaqinman. Mana hozir ham hammamiz yig'ilib, amakila jiyanlar toqqa dam olgani ketyapmiz. Feruzaxon, xursandman juda ham. Siz 6 kun soat 8 dan 8 gacha ishlaymiz. Hamma efirlaringizni eshitamiz, lekin yoza olmayman. Bugun mazza Telegramdan qaniq yozish kerakligini ko'rsataman deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi. Yozing, mana shu yerdamiz. Men ota tomon bilan yaqinman. Ona tomondan tog'alarim uyimizni dacha qilib yuborgan. Bo'stonliqdan Murod yozgan xabar. Shuning uchun keyin xafa bo'lganmisiz. Assalomu alaykum, sizni oilaviy eshitamiz. Karvak qishlog'idan salom, Nargizaxon, minnatdorman. Assalomu alaykum. Biz ona tarafda erkak toyman, haligacha 38 ga to'lgan bo'lsam ham. Ota taraf bilan ham har oy yig'ilib turamiz. Yigit taraf bilan ham juda yaqinman deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Yoshligimda ona tarafda yotib qolishlik ko'p bo'lardi. Hozir esa borib yotib qolishga odam uyaladi. Ota tarafdagilar esa xuddi o'z uyimdek his qilaman. Ota taraf baribir yaqinroq bo'lar ekan. Mana muxlislarimiz yozishmoqda. Paxtakorga bugun omad, paxtakor bugun o'ynaydi, shuning uchun Nasaf bilan qani ko'ramiz, kuzatamiz nimalar bo'lar ekan bugun. Men ota taraf bilan zo'rman deb o'ylardim, lekin oxirgi paytda ona tarafdagilarga meni ko'proq hurmat qilishadi. Yig'ilib turamiz ona tarafdan, garchi onam bo'lmasalar ham deb yozgan tinglovchimiz. Kemerovodagi o'zbeklar shu yerda. Bugun oxirgacha yozaman, siz o'qib bersangiz bo'ldi. Chelyabinskdan Bahrom aka, yozing, yozing, bemalol yozing. 29, ya'ni 129-chi yo'nalish bolalariga salom. Novot choy ichib turibsizmi? Yo'q, ichmayapman. Novot yo'q, radioda olib kelish kerak. Endi kunlar salqinlashadi, o'shanda olib kelamiz. Rostdan ham nima bo'lar ekan, bu yolg'izliksiz ishlayapsiz. Biz uchun sizda jonli ijro, faqat fonogramma yo'q. Rostdan ham radioda fonogramma bo'lmaydi, bo'lishi mumkin emas. Jonli ishlaymiz, jonli emotsiyalar, jonli his-tuyg'ular, jonli energetika. Bizga nima kuch beradi? Sizning xabarlaringiz kuch beradi. Mazza qilib eshitdik. Mana shu hikoyani zo'r o'qib berdingiz. Mana shu qo'shiqni zo'r qo'yib berdingiz. Baraka toping, eshitdim, mazza qildim deb efirim tikayotganda yozasiz, o'sha menga kuch beradi. Ertasi kun ishga kelishimga. To'g'risi bugun shunaqa bo'ldi. Bugun yakshanba ku, odatda mazza qilib dam olib ishga borishim kerak emas deb o'ylaydigan kunim edi. Va ham ishlarim qilib bo'lib, ovqatlarim qilib bo'lib soat 12 da uxlab qolman ozgina. Shunda turdim, ishga borishim kerak edi deb. Qarasam bir soat ham uxlamaganman, uyg'onib ketdim. Ishga borishim kerak deb esimdan chiqib qolmasin. Keyin o'yladim, bormasammi ekan, yakshanba ku uxlab qolibman deyman dedim. Keyin kecha va'da berding, seni kutishadi, kelaman deganding, va'da berib bajarmaydigan insonlarni qanaqa yomon ko'rasan? Seni ham shunaqa yomon ko'rishlarini istaysanmi dedim-da. Shundoq turib ishga yetib keldim. Xullas, va'da berildimi bajarilish kerak. Meni hayotiy prinsiplarimdan biri shunaqa. Endi hamma ham hamma va'dasini ustidan chiqolmaydi, lekin imkon qadar harakat qilish kerak. Chunki va'da berib va'dasini ustidan chiqmay ketadigan, gap berib o'sha kar-kar qilib gapini ustidan chiqmay ketadigan insonlarni nima deyishlarini bilasiz. Men unaqa inson bo'lishni istamayman va kecha va'da bergandim, mana keldim. Va nasib etsa kelayotgan hafta ham shanba-shanba ishlaymiz. Mazza qilib radioni eshitamiz. Keyin 25-chidan ishga kelaman, 26-chidan esa ta'tilga chiqaman. Shuning uchun hozir mana eshitaman. Mazza qilib eshitib oling, to'yib oling, xursand bo'ling. Keyin bir hafta men dam olaman, siz ham mendan dam olasiz. 16:49 O'zbekistonda soat, kun xayrli bo'lsin. Nima gaplar Toshkent ko'chalarida? Tirbandliklar yo'g'a? Nimalar qildingiz bugun yakshanbada? Nimalarni qoyillatdingiz? Yozing.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Zayn ijrosidagi tarona men uchun old degan. Agar adashmasam, Die For Me. Hech kim joningizni qurbon qilishingizga, fido qilishingizga arzimaydi. Shuning uchun joningizni o'zingiz uchun asrang, avaylang. Assalomu alaykum, Shirin. Efirga kelganingiz uchun rahmat. Moskva Kolomna shahri jondorliklar mazza qilib dam olib sizni eshityapmiz. Ovozingiz barcha charchoqlarni qo'yib kayfiyat ko'taradi. Yaxshi ham borsiz. Sasqat bozori Kolomnadagi o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Vau, yaxshi yangiliklar keldi, o'qiymiz hozir. Mana shunaqa yangiliklar bo'lsin, ko'p-ko'p. Shirin G'ofurova, quvonchim cheksiz. Qizim Toshkent milliy universitetiga grant asosida o'qishga kirdi. Hammaga shunaqa kunlar nasib etsin. Hasanjon, tabriklayman. Qaysi yo'nalishga o'qishga kirdi, yozing. Futbolda ham O'zbekiston Superligasi haqida savollar bo'lsin. Biz ham ishtirok etaylik. Sovg'a kerak emas. Shunday o'ynaylik. Maylimi deb yozgan tinglovchimiz, bilmadim endi. Maylimi, mayli emasmi? Bugun qizalog'im Parizoda bilan bozorga borib, uyga hamma kerakli ro'zg'orlarni qilib keldik. Bu safar anchaga yetadigan qilib keldik. Go'shtdan tortib mevalargacha mazza qildim uyga. Shuncha narsa olib, Olmaliqdan Farhod To'ychiyev yozibdilar. Barakasini bersin. Qancha oilangizga ko'p pul ishlatasiz-ku. Farzandlaringizga, ayolingizga, ro'zg'oringizga Alloh sizga shuncha baraka beradi. Assalomu alaykum. Shirin, ishonadiganlar bilan tog'dan qaytyapmiz. Bo'ldi, bo'ldim. Yaxshi qaytib oling tog'dan. Shirin, yaxshimisiz? Bugun yakshanba, o'zimga dam e'lon qiluvdim. Ishga chiqmayman degandim. Hit FM'ni eshitish uchun ishga chiqyapman. VB taksi, Obidbek, yaxshi mijozlar chiqsin. Yaxshi pul toping. Bugun sevimli jiyanlarimiz Hasan Zuhrilarning tug'ilgan kuni. Ularni chin dildan tabriklayman. Siz ham quvonchimizga sherik bo'ling, aziz mehmonimiz bo'ling. Yuksak hurmat bilan Nozimaxon, tabriklayman sizni. Assalomu alaykum. Hit FM bugun passajiga omad yor bo'lsin. Jahongir Lans passajer bilan o'ynaydi. Ko'ramiz o'yinlarni. Men ikkita taraf bilan ham yaxshiman. Peterda eshitib bergan xo'jayinimiz

0: oldirib kelib, hovlini, o'tini yulishi boshlagandim. Bugun tugatdim, Allohga shukr, hovlini o'tlarini yulib, ishlab hammayonni yuvib bitirdim, deb yozgan tinglovchimiz. Chizni oldirib kelib shuncha ish qildingizmi? Qoyilmanlikka. Men bir marta aql tishim oldirganman. Bir 2 yilmi, 3 yilmi avval to'g'risi. Voy, ish nima qilmaydi? Juda bir anaqa ekan deb olishganda, endi zo'rg'a olishgan o'sha tishi ham aql tishini. Ishoning, bir 10 kun o'zimga kela olmaganman. 10 kun shunaqa og'rigan, faqat dori ichaman, og'riqni bosish uchun, kol olaman og'riqni bosish uchun. Yoki bitta menda shunaqa bo'lgan, aql tishini olgandan keyin sakraganman og'riqdan, yoki hammada shunaqa bo'ladi. Xullas, hech kim tishi og'rimasin, hamma sog'omon bo'lib yursin. Assalomu alaykum, butun O'zbekistonga, Moskvadan alangali salom. Men qarindoshlarimni yig'ishga harakat qilaman, lekin yig'ilishmaydi-da. Nimaga yig'ilishmaydi? Assalomu alaykum, biz ham bolalar bilan eshityapmiz, to'polonda eshityapmiz. Deb yozgan tinglovchimiz, didosh, sog' bo'lishsin farzandlaringiz. Bosh urishtirib ko'rishasiz-da, choyxonaga borib. Yo'ni mushtimda uradi bir-biriga. Qalaysan deb. Shunaqa ko'rishsaman, choyxonaga borsaman. Astag'firloh. Endi bu albatta hammasi hazil, yana rostdan shunaqa boruvlar ekan deb o'ylamang. 16:59 O'zbekistonda soat. Bizning soatimiz o'z payoniga yetib bormoqda. Bugun yakshanba. Noodatiy efirlarimiz davom etadi. Tashkent Index bilan bozoringiz bersa, odatda nimalardir sotardik, lekin bugun hech narsa sotmadik. Bugun hech kim hech narsa sotish istagida emas ekan. Balki ertaga ish kuni boshlanganda sotuvlar sal bir yurib qolar. Ertaga ham loyihamiz bo'lib o'tadi. Toshkent Index O'zbekistondagi eng katta savdo-sotiq universal bozori. Avtomobillar deysizmi? Avtomobillarni xilma-xil gibridlar, elektrokarlar, maxsus texnikalar ham bor, birlamchi bozor, ikkilamchi bozor ham bor. Xullas, har xil pul ko'chirish yo'li bilan, ya'ni har xil to'lov uslubi orqali mashinalarni olsangiz bo'ladi. Shunday ekan, agar mashina olishingiz kerak bo'lsa, Toshkent Indexidan tashqari qurilish bozori ham bor, Toshkent Indexda. Undan tashqari, albatta, bemalol remont qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni uylarni ta'mirdan chiqarayotgan bo'lsangiz, shu ta'mir uchun hamma narsalarni ham o'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Shunday ekan, Toshkent Index Hitofam Shirin G'ofurov, biz yangi musiqiy soatga o'tib olamiz endi.
1: Hitofamda Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Duşanbeden cuma gece saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: FM 98 biz yangi musiqiy soatni boshlab oldik. 16 avgust sanasi haftaning esa yangi hafta emas, bu hafta so'ngi. Yakshanba bugun, ertaga dushanba, ertadan hafta boshlanadi va xayrli kelsin, yangi haftaning qadami qutlug' kelsin, baraka keltirsin, yaxshi xabarlarni, yaxshi xush xabarlarni eshitaylik va ko'zlarimiz faqat yaxshi insonlarga tushsin, yomon insonlar bizdan nari bo'lsin. Assalomu alaykum, bugun juda xursandman. Mani qizalog'im Marjon universitetga o'qishga kirdi. Qorako'ldan Kamol, tabriklayman chin dildan Marjonani. Tohir Sodiq uchun tashakkur, eski shahar uchun kattakon rahmat. Mashinada mazza qilib eshitdim. Anchadan beri bunaqa baqirib ashula aytmagandim. Mana shu siz baqirib ashula ayting deb qo'ydim Tohir Sodiq va eski shahar taronasini. Buncha shirin bu qizimiz. Ovozi Liverpulchilar shotda misilida bering. Rayhonga ovoz yozib bergan shulingizni eshitdik. Eski playlistdan, eski playlistni qidirish kerak. Aeroportdan Ravshanman. Sizlar bilan juda zo'r ish vaqtida xursandman juda ham. Aeroportda ishlaydiganlarga ham tashakkur, sog' bo'ling. Shirin G'ofurova sizga ham salom yo'llagandim, yetib bordimi deb yozgan tinglovchimiz yo'q, hali yetib kelgani yo'q. Qorajida, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan bo'ldi, mana bilib oldim endi. Hormayn Islom sivilizatsiyasi markaziga bordik. Instagramda kam namosi Sayzaxon Instagramim tikilib berishlari kerak, shuni kutyapman. Ertaga ham bir harakat qilib ko'ramiz. Yunusoboddan Parvinaman, ammalarimni juda yaxshi ko'raman. Mani ko'proq rahmatli dadamga o'xshatishadi, shu uchun ham ammalarim erkatoy bo'lganman. Ikki tomondagilarni ham hurmat qilaman. Ular biroz oqibatni bilishmaydi, lekin mayli, ularni yaxshi ko'raveraman deb yozgan tinglovchimiz oqibatni bilishsin. Bugun dam olmadingizmi? Hayron bo'ldim. Yo'q, dam olganim yo'q. Qaytdim shanba, yakshanba chiqaman. Bu hafta chiqaman shanba, yakshanba. Keyingi hafta chiqaman shanba, yakshanba. Keyin 25-gacha ishlayman. Keyin 26-dan bir haftalik ta'tilim boshlanadi. Xizmat ko'rsatyapman-ku endi hozir, mana o'sha ta'til uchun xizmat ko'rsatyapman. O'sha ta'tilga bemalol toza vijdon bilan ketish uchun hamma loyihalarni ishlab berib, keyin ketish uchun. Shuning uchun bir hafta ta'tilim bor oldinda. Ya'ni kuzni yozni oxirgi kunlari, kuzni boshiga to'g'ri keladi. Shu bayramona kunlarda hamma ketadi-ku, ota-onasini oldiga, yaqinlarini oldiga, oilasini oldiga. Men ham dam olishga ketaman, keyin shu o'qish boshlanish arafasida qaytib kelaman. Shuning uchun aslo ham g'ussaga hojat yo'q. Bir umrga ketayotganim yo'q yoki bir oy ketayotganim yo'q. Atigi bir haftaga ketyapman, atigi 7 kunga. Ketaman 98 efirni boshladik. Yozganidan so'ng Osiyo brendidan bir zumdagi ham taklifnomalarni o'ynaymiz. Keyin Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25-dan ham sovg'amiz bor, bilasiz. Undan keyin Mekkodan sovg'alar to'plami, xullas ketma-ket sovg'alar yetishmasdi.
1: The

FM Rashid Xoliqov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, yangi taronam dasta-dasta. Biz esa loyihani davom ettiramiz va dasta-dasta sovg'alarni ulashamiz. Birinchi sovg'amiz Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynashga tayyormiz. Qani kim yutib olar ekan ushbu taklifnomani? Bir zumda bilasiz, shaharda ko'p joylarda joylashgan. Narnasoy 7A'da bor, Maxtumquli ko'chasida bor, Cho'ponota ko'chasida bor.

0: qo'lda guldasta va arazi to'ldi bir pasta. Ajoyib qo'shiq YouTube'da jarang sochmoqda va mendan bitta savol beraman o'qiyotgan kitobimizdan va shu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Ya'ni Osiyo brenddan 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Bir zumdagi yoki ertalab tushlik paytida, uzr, ertalab nonushta paytida yoki tushlik paytida peshinda borsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, YouTube'm. Men to'ydan keyin turmush o'rtog'im qarindoshlar bilan yaqin bo'lib ketganman. Unga onajonim aytadilar, shunchali ham odam tez sotilib ketadimi deb. Lekin hamma taraf bilan bir xil munosabatdaman. Ular ham meni borimcha yaxshi ko'rishadi, xursandman. Hasan jiyanim hozir Moskvada. Xudo xolisa magistraturaga kirdi. Quvonchli xabarimizga sherik bo'ling. Nozimaxon, xursandman. Hamma o'qishga kirganlarni tabriklayman. Qani yozing. Farzandlaringiz, jiyanlaringiz, qarindoshlaringiz qayerlarga o'qishga kirishdi? Chunki kecha ham nagardashmasam o'sha mandat chiqdi. Ya'ni kim qaysi universitetga kontrakt yoki grant ma'lum bo'ldim, qani yozinglar. Assalomu alaykum. Zomin Dashtobotdagi ustalar ham siz bilan birga. Nurazala Akmal, rahmat katakon. Duxtaraki Buxorodan bo'lsin. Nimaga aynan Duxtaraki Buxoro? Taklifnomani oldik, Azamat, yaxshiliklarga ishlating. Bir hafta ovozingizni eshitmaslik qiyinligini tasavvur qilasizmi? Instagramingiz ham yo'q deb yozgan tinglovchimiz. Siz duo qilib turing, Instagramni ochib berishsin va Instagramga qo'yib boraman hamma narsani, qayerga bordim, qayerda turibman, nimalarni ko'ryapman. Yaqin do'stim Qurbonjonning tug'ilgan kuni, dunyodagi barcha yaxshi niyatlarni tilab qolaman. Ravshan yozgan xabar. Bugun yakshanba-yu. Ha, bugun yakshanba. Men yakshanba demadimmi? Nima dedim men? Bugun yakshanba, kecha shanba, ertaga dushanba, ertaga hafta avvali. Va biz shanba yakshanba ham efirga chiqamiz. Bu hafta dedim. Keyingi hafta ham chiqaman shanba yakshanba efirga. Shunday ekan, ma'z qilib eshingiz mumkin. Keyin 25-inchida efirga chiqib, 26-inchidan qisqa muddatli ta'tilga ketaman. Ozginidan so'ng esa savolni e'lon qilishga tayyorman. Ushbu soatda Nosio brenddan sovg'a o'ynaymiz. Keyin Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25-dan sovg'a o'ynaymiz. Undan keyin esa Miko brenddan ham sovg'a yutib olish imkoniyati bor. Shunday ekan, qani raqamlarni saqlab qo'ying. 88 114 90 80, shu raqamlar orqali siz bizga javoblarni yozasiz va birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Bugun yakshanba, haftani dam olish kunlarini o'tkazyapmiz. Ertaga yangi ish kuni. Qalay o'tdi dam olish kunlari? Nimalarni qoyillatdingiz? Qanaqa bir yaxshi yangiliklar bo'ldi hayotingizda? Bir bo'lishing, xursand bo'laylik.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: FM 98 loyihamiz davom etmoqda. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun yakshanba o'spayoniga yetadi. Ertadan yangi ish haftasi boshlanadi. Xayrli kelsin, yaxshiliklar keltirsin. Dildora Sharipova sizga ham alangali salomlar bo'lsin. YTFM Sankt-Peterburgdan alangali salomlar jo'natgan muxlisimiz, xursandman juda ham. 26-da kechingizni eslatib turmay, yuragim ezilyapti. Ezilmasin yuragingiz, butun umrga ketayotganim yo'q. Sirdaryo Indorama klasterda ishlaydigan traktorchilarim shu yerdamiz. Dilshod Pirmatov, salyut. Dam olish kunlari yangi o'quv yiliga tayyorgarlik bilan o'tdi. Abu Saxiy bozoriga borib, forma o'quv qurollari olish bilan o'tkazdik, charchab keldik deb yozgan tinglovchimiz Maftunaxon. Agar sir bo'lmasa, shu o'quv qurollarini kiyimlarni olish uchun qancha pul sarfladingiz? Hormen, yaxshimisiz? Ingliz tili kursiga yozildim. Nima deb o'ylaysiz? Kechmasmikin Ahmedova? Nimaga kech bo'ladi? Kech qachon bo'ladi, bilasizmi? Anu janozangiz o'qilayotganda kech bo'ladi. Hozir hech narsa kechmas. Yaqinda Turkiyada ham bitta dodani ko'rsatishdi. 73 yoshlarida diplom olibdilar. Tasavvur qiling, oliy ma'lumotli bo'lib diplomaga 73 yoshlarida. Shuning uchun ingliz tiliga ham kech emas, italyan tiliga, fransuz tili, ispan tiliga ham kech emas. Bemalol o'rganing va mazza qilib dunyo kezish nasib etsin shu ingliz tilida gapirib hamma joyda. Assalomu alaykum. Bugun ham cho'qintirgan otani kitobidan savol berasizmi yoki kinosidanmi? Kitobidan savol beraman, oson savol beraman va shu savolga kim birinchi bo'lib to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Agar hali Osiyo brenddan bir zumdagi voucher yutmagan bo'lsangiz, birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz, g'alaba qozonasiz. Mikeyga, ya'ni Michaelga Sitsiliyada suiqasd uyushtirishadi-yu, xotini qurbon bo'ladi, mashinaga o'tirib, mashinani o't oldiradi, mashina portlab ketadi. Michaelning o'zi esa yengil jarohatlar bilan qutulib qoladi-yu, o'shanda Fabritsio sotganini biladi, ya'ni o'sha tansoqchi shoshib pishib chiqib ketayotgan bo'ladi. Ko'yini bir narsani sezadi, lekin afsuski xotinini to'xtatib qola olmaydi. Aynan shu Fabritsioni topganga, ya'ni uni olib kelganga nima beraman dedi Michael o'ziga kelganda. Bu ishlarni hammasida Fabritsioni qo'li bor, yigitlarga aytinglar dedi. Agar kim uni topib olib kelsa yonimga, o'sha narsaga ega bo'ladi dedi. O'sha narsa nima edi? Kitobda shu so'z yozilgan, shu iborani birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Osiyo brenddan sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, cho'qintirgan ota kitobi Mario Puzo kitobni o'qib, kinosini ko'rib, keyin menga fikrini yozganlar juda ko'p bo'ldi. Xursandman juda ham o'qiyotganingizdan, chunki kitobida ancha-muncha voqealar boshqacha yoritilgan, ko'rsatilgan. Kinoda esa unaqa sahnalari yo'q. Keyin kinodagi voqealarni ko'pi kitobda yo'q. Shunday ekan, ikkinchisi, birinchisi ham, ikkinchisi ham juda kerakli. Nima va'da qiladi o'sha Fabritsioni kim topib kelsa yonimga dedi? Shunaqa beraman dedi. O'sha nima edi? Qani yozing. Siz ovoz eshitib, bugun dushanbami kim debman? Dushanba emas. Ish beraman. Bo'ldi. Adhamjon birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Lekin siz g'olib bo'lgansiz. Osiyo brendidan shuni yozing iltimos. Osiyo brenddan g'olib bo'lgan tinglovchimiz zaytun yog'i beraman deydi. Bosh oyoq sarpo beraman deydi, tilla beraman deydi, rerma beraman deydi. Rerma nima ekan endi? Rerma ferma demoqchimisiz? 100 ming dollar beraman deydi, 5 ming dollar beraman deydi. Lekin endi bir to'g'ri javob keldi. Hozir mana pastga tushdim. Pastda birinchilar qatorida yana bir tinglovchimiz yozganlar. Xolidaxon ismli tinglovchimiz. Xolidaxon Yusupova. Agar yutmagan bo'lsangiz, hozir sizda yutish imkoniyati bor, chunki har doim aytaman, yutmaganlar yutsin, kelishdikmi deb. Ya'ni Osiyo brenddan bir zumdagi taklifnoma yutgan bo'lsangiz, iltimos yutmaganlarga imkon bering deb. Va ovozini yaqin, ismini yaqinda o'zgartirganlar, ya'ni darhol o'zgartirib qo'yadi ba'zi yutganlar, ya'ni yutganimni bilib qolishmasin deb. Shuning uchun iltimos, raqami ko'rinmaydiganlarga ham biz sovg'a bermaymiz. Bilasiz, telegramingizga kirganda profildan raqamingiz ko'rinib turishi kerak. Telefon raqamingiz ko'rinmasa g'alaba qozona olmaysiz. Shunday ekan, hozir biz javob kutyapmiz. Agar Adhamjon yutgan bo'lsalar, Osiyo brenddan bir zumdagi taklifnomani keyingi g'olibga beramiz, ya'ni Yusupovaga beramiz. Shunday ekan, Yusupova tayyor turing. Hozir sovg'a yo sizniki yo ularniki bo'lishi mumkin. Iltimos, tez-tez yozinglar va yana bir bor iltimos qilaman, yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Katta pul beraman deydi va Sitsiliyadan ketish imkoniyatini beraman deydi. 500 ming dollar beraman deydi. Oh. Ferma beraman deydi, tilla beraman deydi, o'zi xohlagan qizga uylantirib qo'yaman deydi. Yo'q, yutganman, to'g'ri, yutmaganligi bering deb tili bo'ldi. Yusupova, siz g'olibsiz, chunki Adhamjon sovg'a yutganlar allaqachon va mana bu qarsaklar Yusupovaga. Raqamlaringiz yozing va ism sharifingiz pasportingizda qanday ko'ringan bo'lsa, xuddi shunaqa yozing iltimos, chunki biz hujjatlarni tekshirib, hujjatlar asosida sovg'alarni taqdim etamiz. Fabritsio bizni sotgan deydi Michael va yigitlarga aytinglar deydi. Agar kim Fabritsioni men oldimga topib kelsa deydi, eng zo'r o't zo'r o'sadigan yaylovdan beraman deydi. Eng yaxshi yaylovni tortiq qilaman deydi. Agar kim hozir menga Fabritsioni topib kelsa deydi. Darvoqa kitobida lekin Fabritsioni topishganmi yo'qmi yozilmagan u. Agar adashmasam kinosida Fabritsioni ham xuddi shunaqa o'zi portlatgandek uni ham portlatib yuborishadi. Kinosida, kitobida lekin bu joylari yo'q. Fabritsioni hech kim topa olmaydi, o'shandan keyin hech kim ko'rmaydi afsuski. Lekin kim topib kelsa, kim o'sha bolani meni oldimga olib kelsa, eng yaxshi yaylov, o'tli yaylov, sersuv yaylovlardan birini tortiq qilaman dedi. Michael Corleone. Hitofan 98 ozginidan so'ng efirga qaytamiz. Yusuf va raqamlaringizni yozing. Pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shuna qilib. Bizda esa Jizzax milliy taomlari. Naqqoshlik 25 dan sovg'alar to'plamam. Darvoqa Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 yana bitta manzilda o'zini filialini ochmoqda. Biz bu haqda albatta aytamiz. Qayerda ochilyapti, qachon ochilyapti, qanaqa oshpazlar ishlaydi, qanaqa taomlar qilinadi. Shunday ekan, quloqlarni ding qilib turing. Jizzax milliy taomlariga minnatdorchilik bildirib, muvaffaqiyatlar tilagan holda yangi joy chiroyli tezroq ochilsin degan niyatda hozir yana bitta qo'shiqdan so'ng Jizzax milliy taomlaridan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz.
1: 98.

0: bilmasam, Jamshid Tafroz ijrosida jarang sochmoqda. Nozaninlar, bizni eshitayotganingizdan xursandmiz. O'yinlarda ishtirok etayotganingizdan ham juda ham xursandmiz. Loyihalarni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, shirinda bajarchimayapsizmi? Do'stimiz Subaydullohni tug'ilgan kun bilan tabriklab qo'ysangiz deb yozgan tinglovchimiz. Tabriklayman Subaydullohni tug'ilgan kuni bilan. Hamkasblar nomidan sog' bo'lsin, omon bo'lsin, oilaga hamma yaxshi niyatlarga yetib bersin. Sizni Ulyanovsk shahrida eshitamiz. Jaloliddin bilan plitka teradigan ustalar, plitkachilarga ham salomlar bo'lsin. Keyin xabar ochamiz. Hitofam, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Yana qaysi kitobni o'qiymiz? Shuni aytib yuboring. Endi kitobni yangisini men ta'tildan qaytganimdan so'ng tanlaymiz. Kelishdikmi? Ungacha shu kitobni o'qib turamiz. Keyin yangi kitobni shu ta'tilda o'qib kelaman. Qanaqadir zo'r kitobni topib, keyin o'sha kitobni birgalashib o'qishga tayyormiz. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Shirin G'ofurova, TXB1da hamma aytgan kitoblaringizni o'qiganman. Ayniqsa menga yoqqani Shukrulloni kafansiz ko'milganlar asari bo'lgan. Shu kitobni topib kelinglar degan mavidigilarga olib kelishga mazza qilib o'qiganman. Shirin G'ofurovasiga kattakon rahmat deb yozgan tinglovchimiz, sog' bo'ling, omon bo'ling. TXB1dagilarga alangali salom yo'llab qo'ysangiz, yo'llab qo'ydik mana. Qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Bugun yakshanba shekilli. Bugun yakshanba, rostdan ham kecha shanba edi va yana bir bor eslataman, keyingi shanba yakshanba ham ishlaymiz, ta'tilga chiqqunimcha. Va mazza qilib efirlarni eshitish imkoniyati. Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25 dan sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bor. Ozginidan so'ng Jizzax milliy taomlarini bilasiz, Jizzaxni o'ziga xos oshi, Jizzaxni o'sha mazza qilib yeydigan katta-katta somsalari, Jizzaxdan keltiriladigan go'shtlardan tayyorlanadi, Jizzaxcha cho'poncha ovqati, undan tashqari xilma-xil kaboblar ertalab 10dan kechasi 2gacha ishlashadi. Olmazor metrodan chiqqanda Chilonzor metroga yetmasdan shundoqqina yo'lni o'ng tarafidan qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va bemalol kirib mazza qilib yaqinlaringiz bilan mazali ovqatlanish imkoniyatini taqdim etamiz. Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25. Ozginidan so'ng yana reklama chiqadi. Reklamadan keyin bitta qo'shiq chiqadi. Undan so'ng savolni e'lon qilaman. Kim birinchi to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. 17:40 O'zbekistonda soat. Qo'shiqlar ketma-ketligi. Keyin esa yana bitta savol Hit FM'da.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: edik. Biz navbatdagi sovg'ani o'ylashga tayyormiz. Xabarlaringiz ham kelmoqda. Assalomu alaykum. Anjir Murobovga keling deb Parizoda Zarnigor yozganlar. Minnadorman. Zo'r chiqsin. Qishda mazza qilib yeysiz. Bir-biridan chiroyli, dilga yaqin, yoqimli musiqalar uchun tashakkur deb Nozimaxon yozmoqda. Minnadorman. Sizga yoqayotgan bo'lsa bo'ldi. Salom Shirin G'ofurova va nihoyat 2 oylik ta'tildan so'ng yana Yevropaga qaytdim. Niderlandiyadan alangali salomlar O'zbekistonimga deb Gollandiyadan yozayotgan tinglovchimiz sog' bo'lsin. Biz Rossiya Federatsiyasi Novosibirsk shahrida ishlaymiz. Namangan popga alangali salom Dilmurod Vasilalar yozdi bu xabarni. Qalaysiz, Shirin, yaxshimisiz? Hozir qanaqa savol berasiz deb yozibdi. Hozir ham o'sha kitobdan savol beraman. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonasiz va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga o'sha Jizzaxni mashhur katta-katta somsalari bor, o'sha somsali set yetib olish imkoniyati sizda bo'ladi. O'sha yerga borib tandirdan siqqini uzilganini yeyishingizni tavsiya qilamiz. Chunki tandirdan shundoqqina bir lov-lov yonib chiqadi-yu somsalar. Jizzaxdan keltirilgan go'shtlardan tayyorlanadi. Zomindan, baxmaldan keladi. Jizzaxlik somsapazlar tayyorlashadi. Shuning uchun naqqoshlik 25 deb yozing va mazali maskanni topib boring. Bizda esa navbatdagi savol. Qanday jarang sochadi? Maykl Korleonening amerikalik xotini, ya'ni o'sha italiyalik ayoli o'lgandan so'ng, halok bo'lgandan so'ng Amerikaga qaytadi va o'sha o'zini eski sevgilisi Keyga uylanadi. Va Key bir kuni Vito Korleonening xotiniga savol beradi. Siz katoliksiz dedi. Katoliklar har kuni cherkovga borish shart emas-ku dedi. Bayramlarda borsa bo'ldi, lekin siz nima uchun har kuni ertalab cherkovga qatnaysiz? Tan soqchilar bilan birgalikda deb savol beradi va o'shanda Vito Corleone'ni, ya'ni Don Corleone'ni xotini nima deb javob beradi? Qani yozing. Kitofam 98. Kitobni o'qiganlar bo'lsa, bu savolimizga to'g'ri javob bera oladi. Katoliklar Rojdestvoda yoki Pasxada borsa yetadi dedi, lekin men har kuni boraman. Buni o'ziga xos sababi bor dedi. Va sababini aytadi Don Corleone'ni xotini. Nima deydi o'shanda? Qanaqa sababni ko'rsatadi? Qani yozing. 98 birin-ketin javoblarni o'qiymiz. Ehson qilgani borgani boraman dedi. Bolalar uchun boraman dedi. Gunohlarim ko'p dedi. Eski sevgilisi bilan yarashib olmasligini so'rab boradi. Seni duo qilishga boraman dedi. Cherkovni tozalashga boraman dedi. Erimni asrasin dedi. Erimga insof sog'liq so'rash uchun boraman dedi. Cholimni ruhi tepada bo'lsin deb duo qiladi. Suv ichaman deb boradi. Yo'q. Har xil javob variantlari kelmoqda. Gunohim ko'p dedi. Moskvadan salomlar ekan. Rahmat ketakon. Salomlarga ham salomlar bo'lsin. Ehson qilishimni xohlayman dedi. Erim tepada bo'lishini xohlayman dedi. Lekin birinchi to'g'ri javob allaqachon yetib keldi bizga. Chin dildan tabriklaymiz. Yana bir tinglovchimiz g'alaba qozondilar. Jamilaxon ismli. Jamilaxon, raqamlaringiz ko'rindi. Ismingiz yozilgan. Demak, raqamlaringizni to'liq yozing. Ya'ni ism sharifingiz, ismingiz, pasportda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa yozsangiz, Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan sog'lik yetib olish imkoniyati sizda bo'ladi. Keyin so'raydi, nima uchun har kuni cherkovga borasiz dedi qaynonasiga, ya'ni Don Corleone'ning ayoliga. Katoliklar har kuni borish kerakmi desa, yo'q, Pasxaga, Rojdestvoga borsa bo'ladi, lekin xohlasang har kuni borsang ham bo'ladi dedi. Lekin siz nima uchun har kuni tongda cherkovga qatnaysiz, shuncha tan soqchilar bilan deb so'raydi. Don Corleone'ning xotini shunday dedi. Erim uchun qatnayman cherkovga dedi. Erim do'zaxga tushmasligi uchun qatnayman dedi va qo'li bilan yer qarini ko'rsatadi. Men har kuni uni qalbi uchun duoda bo'laman. Xudodan kechirim so'rayman. U jannatga tushish uchun deb osmonni ham ko'rsatadi. To'g'ri javob shundan iborat edi. Men turmush o'rtog'im uchun cherkovga qatnayman har kuni dedi. U bu yerga tushishni xohlamayman deb yerni ko'rsatadi. Men uni gunohlarini kechirishini so'rayman va uni qalbi uchun duolar o'qiyman va u jannatga tushishni istayman dedi va osmonni ko'rsatadi. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. To'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Jamila, iltimos, pasporti qanaqa yozilgan bo'lsa, ism sharifingiz xuddi shunaqa yozishingizni chindan so'ragan bo'lardim. 17:50 O'zbekistonda soat, Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan sovg'a o'zigasini topdi. O'sha mazali somsali set. O'sha yerni o'zida mazza qilib yeyishingizni chin dildan tavsiya qilamiz. Ozginidan so'ng Mikodan sovg'alar to'plamini ham o'ynaymiz.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

0: 98 Azizam Taranasim va biz yangi soatga uchimiz g'ozgina qoldim. Soat so'ngida esa yana bitta savol va Miko brenddan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Salqinlanish vaqti boshlandi. Bugun menda gilosli Miko, mangoli va apelsinligini intizorlik bilan kutyapman. Yangi ta'mlari radioga kelishini. Lekin siz shu yangi ta'mlarni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Seshanba, payshanba kunlari quest qilib o'ynaymiz. Ya'ni shahar ko'chalariga Miko-chilar chiqishadi. Savatda mevalar bilan va mevali o'sha Miko sharbatlari bilan yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Agar o'sha tarafdan o'tib ketayotgan bo'lsangiz va meni lokatsiyani e'lon qilishimni eshitib, birinchi bo'lib o'sha joyga yetib borsangiz, Miko-chilar nozdan sovg'alar to'plamini olasiz. Hozircha esa savol beraman va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Cho'qintirgan ota asari Don Corleone kitobini o'qiyapmiz. Kinosida bunaqa sahnalari bo'lmasligi mumkin, shuning uchun kitobni o'qiganlargina to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'radi. Endi ChatGPT'dan so'rasangiz ham bo'ladi-yu, lekin buning uchun vaqt ketib qoladi. Biz esa birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimizga sovg'ani berib yuboramiz ungacha. Siz qidirib topguningizgacha, shuning uchun kitobni o'qing va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Michael Siciliyadan qaytgandan so'ng yuzi o'sha badbasharoq bo'ladi. O'sha kaltaklar, jag'lari sinish oqibatida bilasiz, burnida ham muammo bo'ladi. Burni tinimsiz oqadigan bo'ladi. Va juda ko'p odamlar unga operatsiya qildir, to'g'irla deb har doim gapiradigan bo'lishadi. Otasi, akasi, singlisi, onasi, oxiri xotini bitta sabab aytadi va shu xotinining gapi bilan operatsiya stoliga boradi va yuzini avvalgi holatiga keltiradi. Xotini nima deydi o'shanda? Qani yozing, to'g'ri javobni birinchi bo'lib kim yozsa Miko brenddan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Miko bugun menda gilosliisi va juda ham ichib ko'rgim kelayotgani mangolisi va apelsinligi. Umid qilamanki, dushanba kuni kelganimizda, ya'ni ertaga ishga kelganimizda xolodilnigimizda, ya'ni muzlatkichimizda bo'ladi mangolisi ham. Siz esa shahar do'konlaridan so'rang yoki Hitofomdan yutib olib, qo'lga kiritishga harakat qilib ko'ring. Savolni yana bir bor qaytaraman. Michael Siciliyadan qaytganda yuzi o'sha jarohatlangan, singan qing'ir qishiq tarzda bo'ladi va ancha vaqtgacha operatsiya qilishga rozi bo'lmasdan yuradi. Hamma uni ko'ndirishga harakat qiladi. Yuzingni to'g'irlat. Xunuk bo'lib qolgansan. Avvalgi Michael qani, sen ichimizda eng chiroylisi eding deb. Lekin xotini bitta gap aytadi va o'sha xotinining gapi bilan borib yuzini to'g'irlatadi. Ya'ni avvalgi holatiga keltiradi. O'sha nima deydi xotini? Qani yozing. Kitobim 98, ertalab soat 5 dan beri Abu Saxiy aylanib kiyim topa olmaganlarga salom. Salom. Ulyanov shahrida. Salyut. Kitobim seni tashab ketaman deydi xotinim. Yo'masam sizni tashab ketaman deydi. Dushmanlaring kuladi deydi. Keyingi to'g'ri javob. Uni xunuk ko'rsatgani uchun operatsiya qilmas seni tashlab ketaman deydi. O'g'irlarga o'xshab qolgansan deydi. Men sevgan Michaelni ko'rishni xohlayman deydi. Va to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Doston, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Ism sharifingizni, ismlaringizni yozing. Ya'ni pasporti qanaqa yozilgan bo'lsa to'liq. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Farzandlaring katta bo'ladi-ku deydi. Seni shunaqa yuzi burishgan holatda ko'rishini istamayman bolalaringni dedi. Bolalaring odamzodning yuzi shunaqa bo'lishi kerak ekan deb o'ylamasin dedi. Otam deganda har doim ko'z ongida yuzlari chiroyli inson bo'lishini istayman dedi va shu gapi bilan, ya'ni farzandlaring uchun yuzingni to'g'irlat dedi Michael Corleone'ga. Turmush o'rtog'i farzandlari uchun operatsiya stoliga borib yotadi va o'sha sinib ketgan, qiyshayib ketgan jag'lari bir tarafga qiyshayib qolgan yuzini o'z holiga keltiradi Michael Corleone. Inson ko'p narsadan voz kechishi mumkin, lekin farzandlaringchi deganda bilasizmi, o'ylab qoladi. Ko'pchilikka qarshi borishi mumkin insoniyat. Hattoki o'zini ota-onasiga ham qarshi borishi mumkin ba'zida.

0: Hit FM 98, 16 avgust sanasi haftaning 7 kuni yakshanba va futbol taymi kechidagi formatni o'tkazamizmi? Savollar va 30 soniyada javob berish imkoniyati Telegram orqali yoki odatdagidek futbol taymi qilamizmi? Kanalimizga qo'ying, qani Telegramga fikrlaringizni yozing. Agar kechidagi qilamiz desangiz, kechidagi qilamiz va dushanbadan yana o'zining formatiga qaytadi yoki o'zining odatiy formatda bo'laversin desangiz, shu formatga ham o'tkazishga harakat qilamiz. Hit FM Shirin G'ofurova va futbol taymi boshlandi. Shirin so'zligim jana
1: reklama maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat Football Time Hit FM da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
1: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Etefanım 98, Xursanın fasosiy tarkibda deb yozayotgan tinglovchilarimiz. Xursandman, bugungi o'yindan tarkiblar, jamoalar tarkibi chiqdi shekilli. Qani yozing Murodjon. Etefanım 98 kechidagi qiling, shanba ekshanba shunaqa bo'lsa zo'r bo'lar ekan. Zomiliklarga ham salomlar. Bo'lta ham zo'r variant, akmal kechidagi bo'lsin, yozma bo'lsin, kechidagi oh, bo'ldi. Kechidagi bo'ladi. Etefanım 98, birozdan so'ng bitta savol beraman. Ya'ni 3 ta savol o'ynaymiz bugun. Bitta savol beraman, 30 soniya ichida Telegram'dan kim birinchi to'g'ri javobni yozsa, o'sha g'alaba qozon. Nimaga 30 soniya? Chunki 30 soniya ichida o'zi biladiganlar yozadi, ya'ni javobni biladiganlar yoza oladi. Agar 30 soniyadan ko'proq vaqt bersak, ChatGPT'dan, Google'dan so'rash imkoniyati bor. Shuning uchun 30 soniya beramiz. Savolni e'lon qilgandan so'ng va shu 30 soniyaning ichida kim to'g'ri javob yozsa, o'sha g'alaba qozonadi. Undan keyin yozilgan javoblar qabul qilinmaydi. Manoldan moyni o'ynaymiz shu tarzda hozir. Yana bir bor eslatib o'taman, ikkita homiyimiz Manol brendi avtomobil motor uchun eng yaxshi moylarni ishlab chiqaradi. Eng yaxshi moylarni sizga ravo ko'ramiz. Moylarni tekinga almashtirib ham beramiz va eslatib o'taman, Manol brendi har kuni dushanbadan jumaga qadar sovg'alashadi. Mana shanba ekshanba ham qo'shildi. Endi hozir meni ta'til oldidan shunaqa efirlarimiz. Va eslatib o'taman, yana bir homiyimiz Hydrolife brendi. Hydrolife brendi har juma maxsus savol o'ynaydi va shu maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga o'zingiz bilganingizdek kuler va 10 ta suv kuler uchun taqdim etadi. Ancha-muncha odamlarni uylariga allaqachon kulerlar bordi Hydrolife'dan. Va mana bu juma kuni hozir esa Manoldan moy yutish imkoniyati. Kim birinchi yutarkan bittagina savol beraman va shu bittagina savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Hozir qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng esa efirga qaytaman. Quloqlaringizni ding qiling. Telegram orqali javob berish imkoniyati va Telegramdan javob berayotganda 30 soniya vaqt beramiz. 30 soniya ichida aniq tiniq yozishingiz kerak bo'ladi javobni. Eslatib o'taman, 88 104 90 80 ana shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz. Hit FM Football Time boshlandi. Manol brendiga, Hydrolife brendiga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiraman. Bugun yakshanba, 16 avgust.
1: Football Time.

0: Fan 98 Abduqodir Hasanov bugun finalni asosiy tarkibda boshlaydi. Angliya Superkubogi final. Arsenal Manchester City. Manchester City fanatlari albatta ko'proq yurtimizda, lekin Arsenal fanatlari ham ancha-muncha, ayniqsa futbol taymda Arsenal fanatlari juda ham ko'p. Shunday ekan, qani Arsenal fanatlari, topchilar, gannerlar, kanonirlar yozinglar. Bugun o'zingizni klubingizga muxlis qilasizmi yoki Abduqodir Hasanovni hurmati City uchun ham xafa bo'lmaysizmi? Fan 98 Qozog'istonda eski qon qishloqda ham eshitamiz sizni. Sardor Xursanman, qozog'istonlik tinglovchilarimizga salom. Kechidagi formatda bo'ladimi bugun ham? Kechidagi formatda bo'ladi. Futbol time ertaga esa yana o'zini yo'nalishiga qaytadi. Manuldan moyitmaganlar, hozir bitta savolni aytaman va birinchi bo'lib kim to'g'ri javob bersa, o'sha yutadi. 30 soniya vaqt beramiz javob berishga. Va Telegramdan 30 soniya ichida to'g'ri javobni yozishingiz kerak bo'ladi. Uddasdan chiqsangiz, shu 30 soniyani ichida to'g'ri javob yozishga g'alaba qozonasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat kattakon. Savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bolaligida mashina urib ketadi va uni oyog'i sinadi o'sha avariyada. Tasavvur qiling, bolaligimda mashina urib ketganda oyog'im singanda qiyshiq bitsa-ya, bitta oyog'im ikkinchisidan kalti bo'lib qolsa-ya deb o'ylagandim. Lekin oradan yillar o'tib, uchayotgan to'pni shu oyog'im bilan golga aylantirish, qaychi uslubida, ya'ni bisiklet tiqib gollar urish, oyog'imni zarba kuchini boshqalarga ham namoyish qilish menga nasib etdi. To'g'ri, men iste'dodliman, lekin asosiy muvaffaqiyat menga mehnat orqali kelgan. Oltin to'p egasi kim? Ketdik, javoblarni yozing. Bu yangi futbolchi emas, yodingizga solaman va oltin to'p olgan. To'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. 30 soniya. 10 soniyasi ketdi, endi 20 soniya qoldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bo'ldi. To'xtatamiz javob yozishni. Eng oxirgi javobni hozir ko'rib olaman. Eng oxirgi javob hozir Baxtiyordan kelgan. Baxtiyor bo'ldi. Sizdan keyingi javoblarni o'qimaymiz, garchi ular to'g'ri bo'lsa ham. Hozir sekin-sekin pastdan tepaga chiqamiz. Birinchi bo'lib eng pastda kimi javobi turgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Runi, Zlatan, Beyl, Owen, Ronaldo, Zlatan, Eto, Ribery, Ibrahimovic, Kaka, Zidane, Vea, Nedved, Rivaldo, Del Piero, Ronaldinho, Rivaldo, Zlatan, Dembele, Ronaldo, Rivaldo, Zidane, Kaka, Modric, Rivaldo, Roberto Carlos, Shevchenko, Cannavaro, Ronaldo, Kaka, Ibrahimovic, Ronaldinho, Arshavin. Oltin to'p egasi dedim-a? Shuncha oltin to'p olmagan futbolchilarni yozgansiz. Nega? Zidane, Krish, Rivaldo, Ronaldo, Batistuta, Sheva, Modric, Ronaldo, Kaka, Ronaldinho, Rivaldo, Garinchi, Yamal, Ван Бастен, Rivaldo, Rivaldo, Rivaldo, Nazario, Ronaldo, Luka Modric, Benzema. Bu sanashis 15 soniya bo'lyapti-ku deb yozgan tinglovchimiz yo'q. 15 soniyadan ko'proq vaqt kutdim. Hozir hamma javoblarni o'qib chiqdim-u, bittasida ham to'g'ri javob yo'q, o'rtoqlar. Nahotki bu futbolchi haqidagi hujjatli filmni ko'rmagansiz. Nahotki. Men esa eslataman, bolaligida mashina urib ketgan va aynan shu avariya oqibatida oyog'i singan. Uydagilar juda qo'rqishgan, oyog'i kalta bo'lib qolsa-yu, oyog'i noto'g'ri qiyshiq o'sib ketsa-yu. Lekin oradan yillar o'tdi va maydonga chiqqanimda o'sha qaychi uslubidagi gollar, uchib kelayotgan to'pni golga aylantirish yoki zarba bilan oyog'imda gol urish butun dunyo futbol fanatlarini o'ziga lol qildi. Lekin o'shanda bolaligimda mashina urib ketganda oyog'im singanda oyog'im to'g'ri bitarmikin? Oyog'im qiyshiq bo'lib qolmasmikin? Oyog'im boshqasidan kalta bo'lmasmikin deb rossa o'ylaganman. Lekin oradan yillar o'tdi va har xil uslubda chiroyli gollarni urish iqtidorim meni tark etmadi. Ushbu o'yinchi oltin to'p egasi dedim-u, oltin to'p egasi. Agar adashmasam, fransuz futbolida, fransuz chempionatida o'ynab turib, birinchi oltin butsini ham olgan, birinchi oltin to'pni ham olgan. Ya'ni boshqa fransuzlar bo'lgan oltin to'pni olib, lekin Fransiya chempionatida o'ynamagan paytida olishgan ular. Bu esa fransuz chempionatini o'yinchisi bo'lib turib, fransuz klubini o'yinchisi bo'lib turib, oltin butsani ham, oltin to'pni ham olgan afsonaviy Jean-Pierre Papen edi bu. Jean-Pierre Papen kichkinalikda avariya bo'ladi, oyog'i sinadi va oyog'i bilan juda katta muammolar bo'ladi deb o'ylashadi. Qishiq bitsa yoki kalta bo'lib qolsa nima bo'ladi? Keyin ota-onasi ajrashib ketadi. Bu ham u uchun juda bir katta psixologik muammo bo'ladi. U Belgiyaga yaqin joyga ko'chib ketadi buvisini oldiga va buvisi bilan tarbiyalanadi. Jean-Pierre Papen. Agar siz eshitmagan bo'lsangiz ham bu futbolchini adalaringizni og'zidan aniq eshitgansiz. Men masalan odam orqali juda ko'p o'sha davr futbolchilarini taniganman. Birga futbol ko'rib o'tirganimizda odam har doim aytardilar, qanaqadir bir zarbalarni ko'rib qolsalar, qanaqadir fintlarni ko'rib qolsalar, bu birinchi emas derdilar, bu yangilik qilmayapti, bu finta ani o'yinchiniki deb o'sha eski o'yinchilarni aytardilar. Keyin men qiziqib kirib ko'rardim YouTube'dan, kim ekan bu o'yinchi, o'sha davrda zo'r bo'lgan bo'lsa, o'sha davrda zo'r gollar urgan bo'lsa deb. Shuning uchun bizni otalarimiz davridagi o'yinchilardan biri va Fransiya chempionatida o'ynab turib, o'sha agar adashmasam Olimpik Lyonda o'ynagan, birinchi oltin to'pni olgan. Ya'ni fransuz futbolchisi Fransiya chempionatida o'ynab turib, birinchi bo'lib aynan oltin to'pni olgan, oltin butsini olgan Jean-Pierre Papen 91-yil agar adashmasam va bu futbolchini tanimaganlar yo'q bo'lsa kerak yoki bormi? Jean-Pierre Papen darvoqa o'shani zarbalarini ko'rib, fintlarini ko'rib, oyog'i bilan shunaqa chiroyli gollarni urishini ko'rib, unga bitta so'z o'ylab topishgan. Papenada degan, ya'ni faqat shu ura oladi shunaqa gollarni. Papenat. KitoFM 98 birinchi moy hech kim yeta olmadi 30 soniya mobaynida. 40 soniya mobaynida hech kim to'g'ri javob bera olmadi. O'rtoqlar, keyingi savolga o'tamizmi? Keyingi moyga zaxirada ikkita moyimiz qoldi Manol brendidan. Nafaqat moy beramiz, balki uni tegingga almashtirib ham beramiz. Qolgan ikkita moyni kim yutadi? Papenni topa olmadingiz. Keyingi savolga javobni topa olarmikansiz? Nima deb o'ylaysiz? KitoFM 98 bugun shanba yakshanba bo'lgani uchun ozgina o'zgartirdik. Biz futbol time formatini bitta savol beraman va 30 soniya mobaynida ushbu savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Keyingi g'alaba qozonadigan tinglovchisiz bo'lishingiz mumkin. Shunday ekan quloqlaringizni ding qiling. Telegramdan yozasiz javoblarni 88 114 90 80.
1: Football time.

98 va ko'pchilik so'rabdi hozir. Kanye West, West aniqrog'i Kanye West shu qo'shiqni rostdan ijro etganmi deb, yo'q, rostdan ijro etmagan, bu sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan o'sha Shatunovni Sidaya noch taronasi, Laskavy may, Silver Night, Kanye West. Искусственный интеллект деди, суни иқтидор, суни интеллект AI мада, AI мада, xullas, o'zingiz tushundingiz, bu haqiqiy qo'shiq emas, lekin haqiqiy qo'shiq o'xshab, shunaqa emotsiyalar bilan, his-tuyg'ular bilan ijro etilgan. Va biz keyin savolga o'tamiz. Manol brendidan bugun o'zgacha formatda futbol tayam o'tkazyapmiz. Ertadan dushanbadan yana o'zini formatiga qaytadi. Savol beraman. 30 soniyada to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Chunki 30 soniya ichidan Google'dan, ChatGPT'dan qidirish imkoniyati bo'lmaydi. Endi men shunaqa umid qilaman, lekin eplaydiganlar shuni ham eplaydi. 30 soniya ham to'g'ri javob yozganlar yutadi. 30 soniyadan keyin yozganlar yutmaydi. Hozir javobni e'lon qilganimdan keyin Papen dedim-u, Jean-Pierre Papen deganimdan keyin bittasi yozyapti. Jean-Pierre Papen deb keyin bir pastirib yozyapti. Men to'g'ri javob ni berdim, uni menga sovg'a bermayapsiz deb. Baraka topkir, men o'zim to'g'ri javobni e'lon qilganimdan so'ng sizni bergan javobingiz hech kimga kerak emas. Shuning uchun 30 soniya beramiz. 30 soniya ichida to'g'ri javobni yozishingiz kerak edi. 30 soniya. Keyingi savolga o'tamiz. Manol brendidan moy yutib olish imkoniyati. Yana bir homiyamiz Hydrolife brendi. Organizm uchun, salomatligimiz uchun, hayotimiz uchun eng kerakli suv ishlab chiqaradi. Shahar do'konlaridan so'rang, uyingizga buyurtma bering. Hydrolife brendi sog'liq uchun eng kerakli suv. Va biz har juma Hydrolife'dan maxsus savol beramiz, bilasiz-a? Va yutgan odamga kuler 10 suv taqdim etamiz. Uyiga olib borib o'rnatib ketishadi. Hydrolife'chilar kuler va 10 suv. Tayyormisiz navbatdagi savolga? Tayyor bo'lsangiz eshiting. Futbolchilarni odatda kuchli insonlar deb o'ylashadi. Ruhan, jismonan, ma'nan maydonda ko'rishadi. Chiroyli gollar uramiz. Chiroyli kiyinib tushamiz. Bo'ybastimiz, qaddi-qomatimiz idealga yaqin bo'ladi va bizni ham ko'pincha ideallashtirishadi. Lekin oldin menda shunaqa odat bor edi. Shisha butulkani olib, boshimga urib sindirardim. O'zim qiynardim. O'zimni halok qilish uchun tugmachani bosgim kelardi. Burnim katta, quloqlarim katta, o'zim ham uzun, besona qayman. O'zimga umuman ishonmayman va o'zimni yaxshi ko'rmayman. Ishoning, futbolchilar orasida ham depressiya ko'p uchraydi va ba'zida u bizni yengadi. Kimni gaplari shu? Qaysi futbolchini gaplari? 10 soniya sanaymiz. Xolos, mayli, 30 gacha sanaymiz. 30 soniya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 bo'ldi. Oxirgi to'g'ri javob. Aniqroq oxirgi javobni qabul qildik. Hozir mana Qobiljon, siz javobingiz eng oxirgisi va undan keyin kelgan javoblarni qabul qilmaymiz. 30 soniya sana bo'lganimdan keyin yuborilgan javoblar qabul qilinmaydi. Pastga tushamiz. Ibra, Ballo, ya'ni Balotelli, Malen, Crouch. Besunaqa deganimga Crouch keldi xayolingizga. Yo'q, endi Crouch juda uzun edi. Bu Jack Crouch darajasida uzun emas. Zlatan, Crouch, Kompani, Ibra, Crouch, Crouch. Zlatan, Zlatan, Ibra, Jan Koller, Peter Crouch, Araujo. Oh, Araujo edim, bir davrlar depressiya bo'lganda. Yo'q, bu Araujo emas, Araujoga che bo'lgan davr. Крауч, ПП, Златан, Оливер Кан, Ян Коллер, Адебайор, Крауч, Крауч, Ибрагимович, Красницкий, Питер Крауч, Ибрагимович, Питер Крауч, Энди Кэрол, Анатолий Нурбаев, добивался в Телебельме, мам на футболчине, Пуйоль, Лукака, Питер Крауч, Крауч, Рональдиньо, Марадонна. Динозавр. Динозавр, да, футбол чебом. Холланд, Ибрагимович, Андрей Ньеста, Пол Гаскоин, Швайнштайгер, Гаррет Бейл, Бейл, Модрич, Драгба, Кабо, Болден. Qobiljonning javobigacha keldik. 30 soniya shundan keyin tugagan. Undan keyingi javoblarni qabul qilmaymiz.
Yana to'g'ri javob yo'q, o'rtoqlar. Yana to'g'ri javob yo'q. Hozir siz sanab o'tgan ba'zi bir futbolchilarda rostdan ham depressiya holatlari bo'lgan. Masalan, Iniesta'da bilasiz-a, butun dunyoga mashhur. Agar adashmasam, Iniesta'da o'sha qaysidir o'rtog'i o'lganda shunaqa og'ir holatni boshidan kechirgan. Lekin shisha butilkalarni olardim va boshimga urib, o'zimni o'zim qiynardim. O'zimni halok qilish tugmachasini bosgim kelardi. O'zimni yaxshi ko'rmaganman. Katta burun, katta quloqlar, besunaqay uzun, qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik. 2016-yil oynaga qaraydi va o'zimni otamni ko'rgandek bo'ldim. Meni ham soch-soqolim o'sib ketgan. Ko'zoynakda man va o'zimga emas, otamga o'xshab ketayotganimni tushundim va dahshatga tushdim. Yoki men bu botqoqdan chiqaman, yoki bu botqoq meni yutadi. Endi tozaman degan kitob yozgan bu futbolchi. Endi tozaman degani, endi men alkogoldan uzoqman. Tozaman, ichmaganman. Arsenalchilar, ganerlar, Mr. Arsenal, Toni Adams edi bu. Ketib bo'lam 98-30 soniya ichida. Yana to'g'ri javob kelgani yo'q. Ikkinchi moyam o'zimizda qoldi. Man 0-1 endidan 3-chi moy ozginidan so'ng o'ynaladi. 3-chi moyam o'zimda qoladimi? Yo oson savollarga o'tamizmi? Nima deysiz? Qiyinchilik tug'diryapti mush bu savollar. Darvoqa agar savollarga vaqt chegarasi qo'ymaganimda, ya'ni ChatGPT'dan, Google'dan topish imkoniyati bo'lardi va to'g'ri javoblar kelardi. Lekin biz 30 soniyalik chegara qo'yyapmiz va shu chegara ichida afsuski to'g'ri javoblar kelmayapti, chunki odamlar ChatGPT'dan so'rashga ulgurishmayapti. 30 soniyadan keyin kelgan xabarlarni esa men ochib qaramayapman. 30 soniya. Keyingi savol uchun ham beriladi va ozginadan so'ng keyingi savolni e'lon qilaman. Shunday ekan, diqqat qiling, navbatdagi savol ozginadan so'ng jarang sochadi. Qanaqa savol bo'larkin ushbu savoli? Bilmadim qanaqa savol bo'ladi, lekin umid qilamanki, hech bo'lmasa 3-chi moyni Manoldan yutarsiz-a. Yana bir homiyimiz Hydrolife brendi. Ikkita shunaqa gigant brend bilan ishlayotganimizdan juda xursandmiz. Futbol fanatlariga bu ikkita brend, ikkita homiyimiz, ikkita hamkorimiz eng yaxshi mahsulotlarni ilinadi. Biz ham shu jumladan. Shunday ekan, futbol fanatlari, Football Time'da ishtirok eting har kuni va Manoldan yoki Hydrolife brendidan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Bizda ism hamma-hamaga yana bir bora xayrli kun tilagan holda qo'shiq, qo'shiqdan so'ng reklama, reklamadan so'ng yana bitta qo'shiq, keyin esa men qaytarman 3-savol va 3-moy bilan.

0: KTFM 98 oson savol berasizmi shuni G'ofurova yoki yo'qmi? Bugun hamma moyni o'zingizda qoldirishga harakat qilasiz shekilli deb yozgan tinglovchimiz. Yo'q, menga manolchilar moyni o'zingizda qoldiring, hech kimga bermang deyishmaydi. Aksincha, ko'proq tarqating tinglovchilarimiz KTFM fanatlariga bo'lsa, ularni motorlariga yaxshi moylar quyilsin deyishadi va moyni tekinga ham almashtirib berishadi. Shuncha 3-chi moy turibdi mana sahna to'rida. Sizning mashinangizga, sizning motoringizga qo'yilishi mumkin. Manol brendi dushanbadan jumaga qadar har kuni moy ulashadi. Mana hozir shanba yakshanba ishlayapman, u shanba yakshanba ham moy ulash imkoniyati bor. Shunday ekan, hozir oxirgi savolni e'lon qilaman. 30 soniya ichida kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsa, o'sha g'alaba qozonadi va o'sha oxirgi 3-chi moyimizni ilib ketadi. Qani, kimni mashinasiga moy qo'yish kerak, kimni mashinasi moyi yetib kelgan. Hydrolife brendi ham bizning hamkorlarimiz, homiylarimiz. Va Hydrolife'chilar eshitayotgan bo'lsa, alangali salom. Shahar do'konlaridan so'ring, uyingizga sifatli kuler va suv yetkazib berish xizmatini tanlamoqchi bo'lsangiz, Hydrolife'ni tanlang. Biz allaqachon bu tanlovni qilganmiz va muxlislarimizga ham har juma Hydrolife'dan kuler va unda suv ulashamiz. Har doim, bilasizlar. Shunday ekan, bir tarafda Hydrolife, bir tarafda Manol sovg'alar ulashib turishsa, men esa bu sovg'alarni o'zgalarga tarqatib tursam, yaxshida, mazzada. Navbatdagi savol, mayli, osonlashdi. Eski futbolchilar haqida bo'lmaydi-yu, lekin eski futbolchilarga oid tarafi ham bor. 30 soniya ichida to'g'ri javobni yozishingiz kerak Telegramdan 88 114 980, ayni shu raqamlar orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Darvoqa 30 soniyadan keyin, 1 daqiqadan keyin yozib, men yozdim-u deydiganlar. Siz yozdingiz, lekin 30 soniyani ichida yozmadingiz. 30 soniyani ichida yozish kerak g'olib bo'lish uchun. Va hozir yana bitta imkoniyat beramiz. Qani, 30 soniyaga kim sig'arkin, kim to'g'ri javobni berarkin. Lekin menimcha hozir topishadi, chunki savol qiyin emas. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, navbatdagi savol qanday jarang sochadi? Butun umr yangi futbolchini debyutini ko'rib, o, yangi George Best-ku deyishlari meni asabimni buzardi. Birinchi marta bu o'yinchini menga o'xshatishlari men uchun katta kompliment bo'ldi. Bu gal jig'imga tegmadi, asabimni buzmadi. Bu o'yinchini menga o'xshatganingiz men uchun kompliment bo'ldi. Ketdik. 30 soniya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tez sana bordim, ha? Ozgina pauza qilib, keyin 10-gacha sanayman yana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bo'ldi, tugadi va boshqa yozmang. Va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz kim ekan? Sterling, Messi, Beckham, Runi, Bale, Messi, Runi, Drogba. Ох, Izzat Ali. Birinchi to'g'ri javob sizga yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va Manoldan moy bugun sizga nasib etdi. Ikkinchi to'g'ri javob ham aniqrog'i, keyingi javob Runi degan, keyin Mo'minov sizga ham javob istori, lekin ikkinchisiz bugun. Bugun 9958 abonent hammadan birinchi bo'ldi va hammadan to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozishga muvaffaq bo'ldi. Mbappe, Bale, Alejandro, Cantona, Kane, Mane, Bale, Endrick, Ryan Giggs, Cantona, Ramos, Runi, Giggs, Michael Owen, Zidane, Henry, Xavi, Kane, Beckham, Giggs, Yamal. Sanjar 3-chi to'g'ri javob sizga yetib keldi. Cruyff, Husanov, 4-chi to'g'ri javob Kamoldan, Ibrahimovic, Bale, Ryan Giggs, Roberto Baggio, Messi, Michael Owen. Azamat ham to'g'ri javob yozdi. Keyin Krom to'g'ri javob yozdi, lekin birinchi emas. Afsus, birinchi to'g'ri javob esa 9958 abonenti. Raqamlaringizni yozing, ism sharifingiz, pasporti qanday yozilgan bo'lsa, to'liq qilib yozishingizni so'rayman. Biz hozirgi moyga, ya'ni 3-chi moyga g'olibni aniqladik. Klub jurnaliga shunaqa iborani aytgan: bu men hayotimda ko'rgan eng zo'r debyutlardan biri bo'ldi. To'g'ri, u gol urgani yo'q bu debyut matchida, lekin menga kimnidir o'xshatishsa, ya'ni yangi chiqqan futbolchilardan kimnidir, o, yangi George Best deyishsa, oldin jahlim chiqardi, g'ashim kelardi. Birinchi marta bu o'yinchini menga o'xshatganingiz menga qilgan eng katta komplimentingiz bo'ldi, degan George Best. Va bu albatta Krishtianu Ronaldoni MU'dagi debyuti edi. Krishni yangi George Best deyishgani uni g'ashini keltirmagan. Aksincha bu o'yinchini menga o'xshatganingiz menga qilgan eng katta komplimentingiz degan George Best. Krish edi bu, Krishtianu Ronaldo va to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Izzatilla Hikmatullayev ekan. Men sizni tabriklayman. Mana undan moy etish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Hafta so'ngiga borib, g'oliblarni yig'ib menejerimiz bog'lanadi va sovg'alaringizni qayerdan olib keching haqida ma'lumot beradi. Shuning uchun menejerlar qo'ng'iroq qilganda telefon go'shagini ko'taramiz va sovg'alarimizni tez-tez olib ketamiz. Bugun yakshanba va futbol ta'mi yakshanba kuni eshitish g'alati tuyulganlar, g'alati tuyulmasin. Bu hafta shunaqa bo'ldi. Keyingi hafta ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni shanba yakshanba ishlayman. Keyin esa o'z muddati ta'tilga ketaman. Ertaga futbol time o'zini formatiga qaytadi. Ya'ni qo'ng'iroq qilib bog'lanasiz, savollarga javob berasiz, ya'ni 3 ta savolga to'g'ri javob berasiz va g'alaba qozonasiz. Shunday ekan, ertadan yana o'zimizning o'rgangan futbol time'imizga qaytamiz. Bugun esa bitta moy o'ziga sonni topdi va bugun o'zgacha formatda futbol time o'tkazdik. Hitafam shuning g'ofur va Manol brendiga, Hydrolife brendlariga minnatdorchilik bildiraman.
1: Futbol time.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 10

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Hit FM 98, Ricardo Calafiori o'yin avvalidan hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Manchester City yutqizyapti, Arsenal 1-0 oldinda. Futbolni ko'rayotganlar yoki ko'rmasdan mashinada tirishiy tashvishlar bilan yurganlar, qalban birgamiz. Men ham ishdaman. 25-soniyada Luis Kellini pasini golga aylantirishga muvaffaq bo'ldi Ricardo Calafiori. Va hisob ochildi. Hozircha City yutqizmoqda. Biz esa hikoya loyihasini boshlaymiz. Loyiha homiysi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani eng yaxshi hikoya egasiga, eng zo'r hikoya egasiga chempion oshiga kishilik taklifnoma taqdim etamiz. Hikoya loyihasi boshlandi. Yana bir homiyimiz doimgidek Tashtirmal sanatoriyasi. Ota-onangiz uchun, o'zingiz uchun, halovat uchun, xotirjamlik uchun va yaxshilab davolanib, malakali shifokorlardan maslahat olish uchun ajoyib maskan sanatoriy Tashtirmal. Toshkent shundoqini biqinida joylashgan 10 gektar chiroyli yam yashil suv havzalariga ega bo'lgan sanatoriya. Ovqatlanish tizimi shved stoli asosida amalga oshiriladi. Bug'da pishirilgan, parda pishirilgan, dimlangan mazali taomlar, mevalar, sabzavotlar, xullas har xil did egalariga mos ovqatlarni, yeguliklarni tavsiya qilamiz. Tashtirmal sanatoriyasi bexavotir ota-onangizni jo'natsangiz bo'ladi. Albatta nafaqat dam olishadi, balki har kuni konsertlar, har kuni ajoyib tomoshalar ham o'tkaziladi. Shunday ekan, Hit FM 98 hikoya loyihasi homiysi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani 24 soat mobaynida faoliyat olib boramiz. Ko'kcha masjidi ro'parasida joylashgan mazali maskan, bemalol bolalaringiz bilan kelsangiz bo'ladi. Bolalar maydonchasini yaqindagina qayta jihozlab, ta'mirdan chiqarib, enagalar bilan birgalikda farzandlaringizga mehr muhabbat bilan qarab turishadi, o'ynatib, siz esa chiroyli suhbatlar qilib, mazza qilib ovqatlanasiz. Bizda hozir bitta xabar kelgan, shu xabarni eshitamiz, keyin esa hikoya qilinib boshlaymiz. Kelishdikmi? Kelishdik.
1: Assalomu alaykum. FM assalomu alaykum. Shunaqa g'afurova, charchab qolmayapsizlarmi? Mening bir iltimosim bor edi, hurmatli ota-onalarga. Hurmatli ota-onalar, iltimos shu elektroskuterlarni, elektrovelilarni, elektrosamokatlarni bolalarga olib berayotganda yoshini hisobga olaylik, iltimos. Hozir o'zimda mana shunaqa narsa bo'ldi. Hozirgacha o'zim kelolmay o'tiribman. Sergeli 5 dedim. Sergeli 5 adi. Mahallaning ichida mashinalar serqatnov o'tdi, bilasizlar. Sergeli 6 ga chiqib ketayotgandi. Domni ichidan kichkinagina bola elektro samokatga o'tirib shunaqangi yo'limga chiqib kelishdi, zo'rg'a to'xtab oldimda. Alloh asradi. Alloh asradi shu bolachalarni ham, bolachalarga qo'shib meni ham. Chamasi bir 7-8 yosh bolalarda, undan katta emasda, chunki haligi anaqaga zo'rg'a qo'l yetyapti, ushagichiga anu elektr samokatni ushagichiga zo'rg'a qo'l yetyapti. Iltimos shu narsaga sal e'tiborli bo'linglar, hurmatli ota-onalar. Hammani ishiga omad, charchamanglar, hammani Alloh asrasin. Har xil yomon narsalardan charchamanglar.
0: Ketafam hikoya loyihasi boshlandi. Yo'llarda har kuni yuramiz o'zimiz. Har xil holatlar bo'ladi. Ba'zida ko'ngilsiz holatlar, ba'zida bizni xursand qiladigan holatlar. Keling shu hafta, ya'ni hafta tugadi-ku bugun, yakshanba kuni. Yo'llarda sizni nima xursand qildi yoki nima xafa qildi? Yo'llarda, aynan shu Toshkent yo'llarida yoki O'zbekiston yo'llarida nima sizni xursand qildi? Birinchi nima sizni xursand qilganini ayting, keyin esa nima sizni xafa qilganini aytaman. Men o'zim bir necha kun avval aytib berdim, 2 kun avval mashinamda o'sha hafta turargohga kirib yotganimda, ya'ni mashinamni joylamoqchi bo'lganimda boshqa bitta mashinani bamperini urvordim. Pachoq bo'ldi bamperi. Meni o'sha yon fara atrofi qirilib ketdi mashinam. To'g'risi, hozir o'ylagandim, egasi chiqib baqirib janjal qiladi. Mashinalarni o'sha jarima maydonchasiga olib borib qo'yishga majbur qilishadi. O'sha YPX xodimlari keladi, protokolni tuziladi. Hozir boshlanadi shu hamma mojaro, g'alva deb o'ylagandim, lekin juda bir adekvat fikrlaydigan yaxshi insonni mashinasi ekan. Men raqamlarimni yozib o'sha restoranga kirib ketdim. Dugonalarim bilan ko'rishishga, litseydoshlarim bilan ko'rishmoqchi edik o'sha kuni nonushta qilgani. Va oradan 3 soat o'tgandan so'ng o'sha odam chiqqan, ko'rgan, mashinasi urilganini va meni stikerimni ko'rgan, mashinasiga yopishtirilgan qo'ng'iroq qilib, juda bir adekvat holatda to'g'ri tushunib, bo'ldi, qilib bersanglar bo'ldi dedi. Mashinasini chiroyli qilib berdik, xursand bo'ldi, hech qanaqa norozichilik, hech qanaqa g'alva bo'lmadi. Bir tarafdan urvoganim meni xafa qildi, ikkinchi tarafdan muammo oson yechilgani, u inson baqir-chaqir qilib to'polon qilmagani meni xursand qildi. Men yomon ko'raman shunaqa to'polon, urush, baqir-chaqir, janjal. Men har doim murosa madori yo'lini tanlayman. Agar shu murosa yo'lini iloji bo'lmasa, yaxshisi butkul uzoqlashaman o'sha vaziyatdan, lekin o'shani ichiga kirib janjallashib o'zimni haqligimni isbotlagim kelmaydi. Shunaqa energiyam, shunaqa narsalarga sarflagim kelmaydi. Kitobim 98 sizga savolimiz, hikoya qiliqasida. Ushbu hafta, ya'ni hafta tugadi-ku bugun mana. Yo'lda sizni eng xursand qilgan voqea nima bo'ldi? Yoki yo'lda sizni eng xafa qilgan voqea nima bo'ldi? Yozing eng ibratli, eng chiroyli voqea egalariga Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorandan Qaldirg'och oshiga kishilik taklifnoma taqdim etishga tayyormiz. Shunday ekan, qani ushbu taklifnomani kim yutib olarkan? Hozir esa 3 kundan beri bir tinglovchimiz qo'shiq so'raydilar. Hech qo'yib bera olmadim. Kecha qo'yib beraman deb va'da berdim, lekin soatimiz tugab qolgani uchun ulgurmadim. Qo'shiq sig'masdi. O'sha qo'shiq hozir qo'yib beraman. Hikoya qiliqasi doirasida shunday ekan, maza qilib eshiting. Agar bu xonandani fanati bo'lsangiz, bo'lgan bo'lsangiz yoki shinavandasi bo'lgan bo'lsangiz va ovozli xabarlarni yozing. 2 daqiqadan oshmasin. Bugun haftaning oxirgi kuni-yu, yakshanba. Hafta tugadi. Shu hafta mobaynida yo'lda sizni eng xursand qilgan yoki eng xafa qilgan, jahlingiz chiqargan holat qaysi bo'ldi? Yozamiz.
2: Hikoya qil. Shit FM'da.

KTFM 98 muxlislarimiz hali ovozli xabar jo'natishmadi, lekin matn shaklidagi xabarlarni jo'natishni boshlashdi. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Yo'llardagi bitta narsadan har doim jahlim chiqadi, kechqurun uyga qaytaman va deyarli juda ko'p chorahalarni oldi. Svetofor to'xtaganingizda qo'liga chaqaloq ko'tarib yuborgan, olgan tilamchi xotinlar yoki uyda dam olish kerak bo'lgan kichkina bolalar sadaqa so'rab berishadi. Shu meni jahlimni chiqaradi har doim. Ko'chadagi tilamchilarga ham pul bermaslikka harakat qilaman, chunki buni biznesga aylantirib yuborgan. Lekin baribir shu bolalarni yoki go'daklarni o'sha onasimikin bilmayman, o'sha ayollarni qo'lda ko'rib rahmim keladi. Shuna holatlarga e'tibor qaratishsin. Har doim har kuni ishdan qaytayotganimda shu holat meni xafa qiladi deb yozgan tinglovchimiz. Menga ham yoqmaydi shu holat. To'g'risi oldin hammasiga pul berishga harakat qilardim, keyin o'yladim, bularni kimdir olib keladi shu yerga, kechqurun 3-4 soat ishlatgandan keyin olib ketadi va pullarni tortib olsa kerak deb o'yladim. Va yaqinda o'zimda ham shunaqa holat bo'ldi. Chorrahada to'xtadim, u yerda svetofor qizil chirog'i juda uzoq yonadi va shu uzoq yonganigami yosh bolalar yurib o'sha nimadir so'rashadi. Yonimda naqd pulim yo'q, tangalardan boshqa hamma pul o'sha kartada bo'ladi. Bilasiz, hozirgi zamonda elektron pullardan foydalanish qulay bo'lgan va kichkinagina bola, bir 7-8 yoshmikan, pul so'radi. Pulim yo'q, kartada dedim, telefonimni ko'rsatib. Keyin oldi o'rindiqda o'sha muzli ichimlik bilan, bilsangiz, qotgan nonga o'xshagan bitta narsa bor, xlipsi deyiladi, xullas dietik nonga o'xshagan narsa, o'shani ber dedi, qornim och dedi. Oynani ochib o'sha salqin ichimlikni va o'sha nonchalarni berdim qo'liga. Yeysanmi desam, yeyman dedi. Lekin bu shirin emas dedim, bemaza dedim. Yey olasanmi desam, mayli yeyman, qornim och dedi. Bir tarafdan rahmim keldi, bir tarafdan o'ylab qoldim, balki ularda ham ayb yo'qdir shunaqa holatlar bo'lishiga, lekin shunaqa bolalarni bir tartibga solib, kimni bolasi, nimaga bunaqa tilamchilikka majbur qilishyapti, shuni ham bir tekshirsa yaxshi bo'lardi. Meni ham shu narsa xafa qiladi yo'llarda. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Mana mashinam ozgina turtib oldim, faqat Bruno mashinasini turtib olmadim, barjurga borib urib oldim mashinam, ozgina qirildi, yangi mashina, rosa xafa bo'ldim to'g'risi. Lekin mayli, kelgan balo qazo shunga ursin deymiz-da, boshqa nima deymiz? Rostdan ham kelgan balo qazo shunga ursin deymiz. O'sha kuni aytdim-u, boshqa bir insonning mashinasining bamperini turtib oldim manam deb, pacho bo'ldi bamper. Endi katta joy emas, kichkina joy, barib qaraganda ko'rinadi. Birovni mashinasiga, birovni mulkiga zarar yetkazdim, kayfiyatim tushib ketdi. Bu yoqda o'sha restoranda sinfdoshlarim o'tirishibdi, nonushta qilishimiz kerak, litsedagi qizlar bilan birgalashib yaxshi kayfiyatda kirib borishim kerak. Endi kayfiyatim tushib ketdi birovni mashinasi urib olganimdan keyin. O'sha stikerga yozdim manam, raqamlarni yozib o'sha oynasiga yopishtirib kiryapman restoranga. O'zimga o'zim shunaqa yupatish time qildim. Shirin, bu temir, bundan yomondan sirasin, bundan battarroq bo'lishi mumkin edi. Xudoga shukur qilgin, kichkinagina joyini turtib olding, sani moshinangga ishini nima qilmadi, ozgina qirildi xolos, bundan battardan sirasin, ishqilib shu yildagi eng katta muammoying shu bo'lsin deb o'zimni ovutdim deb o'sha yerga kirgunimcha. Keyin ichkari kirganda ham jay kayfiyatim yo'q edi, lekin muammo hal bo'lgandan keyin xullas xursand bo'ldim. Xullas aytaman-u, agar jonimizga zarar yetmagan bo'lsa yoki biz birovni joniga zarar yetkazib qo'ymagan bo'lsak, katta talofat ko'rmagan bo'lsak, o'sha qirilgan ozgina pachoq bo'lgan joylarga ja o'zimizni yeb yuborishimiz shart emas. Shunaqa deyish kerak, ilohim, hayotimdagi eng katta muammoyim shu bo'lsin, Alloh deyish kerak va Alloh omin desin. Eng katta muammoyimiz o'sha bo'lsa, undan battardan, undan yomondan asrasin. Toshkent yo'llarida ushbu haftada sizni nima xafa qildi yoki sizni nima xursand qildi, yozamiz hafta taassurotlarini ovozli xabar qilib. Eng yaxshi hikoya egasiga Qaldirg'och ko'kishi chempionoshiga kishilik taklifnoma beramiz. Yana bir homiyimiz Tashtirmas sanatoriyasi, Tashtirmas sanatoriyasi shundoqqina Toshkentning buqinida joylashgan halovatli maskanlar bo'ladi-yu, tinch, bilasizmi, shunaqa joylar ruhingiz ham orom oladi, joningiz ham, taningiz ham orom oladi. Shifokorlar dardingizga darmon bo'lishsa, u yerdagi tinchlik, xotirjamlik, hamshiralarni chiroyli muomalasi, oshpazlarni mazali ovqatlari, chiroyli tabiat sizni ruhingiz dam olishiga, ruhingiz tiniqishiga imkon beradi. Shuning uchun yaqinlaringiz uchun, ota-onangiz uchun, o'zingiz uchun yaxshi bir sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, Tashtirmal sanatoriyasi, biz tavsiya qilamiz, siz tanlaysiz.

seni daydim. Sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qayta. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam. Telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasizdan kechkim keladi yo'l, lekin bu hammasi sen uchun ko'p. Hozir yo'l ketidan keladi yo'l, lekin birga eplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq. Sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib. Sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qaytib.

0: Radio FM 98 hikoya qiloyhasi. Hozir bir tinglovchimiz video jo'natdilar. Shuni ham gapiring, qizimiz, ayollarimiz taksida yurishadi. Shu videoni ko'rib rosa xafa bo'ldim dedilar. Nima? Video ekan deb qarasam, o'sha taksi haydovchilarini mashinalarga chiqqan qizlar, ayollarga gap otishi, har xil nomaqbul gaplarni gapirish haqidagi video ekan. To'g'risi oxirigacha ko'rishga ulgurmadim, lekin ma'lum bir qismini ko'rdim. Eng xuni holat shu bo'lsa kerak, to'g'risi. Mendan ko'pchilik so'raydi-da, men ayollarni mashinasi haydashiga yomon qarayman, ayollar mashina haydash kerak emas, yo'q bu yo'q deydi, lekin mana shu holatlarni ko'rganimdan keyin o'zimga o'zim aytaman, yaxshi ham men mashina haydayman, yaxshi ham mashinam bor, yaxshi ham har kuni taksiga chiqib u yoqqa bu yoqqa borishga ehtiyojim yo'q, chunki menda ham shunaqa holat bo'lgan. Chunki men ham har doim mashina haydamaganman, har doim mashinam bo'lmagan. Shu oxirgi 10 yil ichida mashinaga o'tirdim, rulga o'tirdim va menda ham oldin shunaqa holatlar bo'lgan. Ya'ni taksiga chiqasiz, qo'lingizda bolingiz bo'ladimi yoki bir ahvolda bo'lasizmi, charchagan ahvoldami? Ba'zi bir, hamma emas, yana hamma haydovchilar iltimos o'zingizga olmanglar. Ba'zi bir ichida shunaqa yomonlari borki, bu birovni ayoli-ku, bu birovni qizi-ku, bu birovni onasi-ku, qo'lda chaqalog'i turibdi-ku demasdan har xil gaplar tashab ko'rishga sizga harakat qiladi. Qanaqadir bir taklif berishga harakat qiladi. Bunaqa taksichilar afsuski bor. Menda bir marta shunaqa bo'lgan, mashinam buzilib qolgan. Ustida bo'lganmi, urvaganman, xullas esimda yo'q va bir hafta mashinasi qolib ketganman. Va shu bir hafta ichida ishga borib kelish uchun, farzandlarimni maktabga borib olib kelish uchun taksilardan faol foydalanishimga to'g'ri kelgan, kuniga 3-4 marta. Va bir kun taksiga o'tirganman. Radiodagilar bilan bitta restoranda kechqurun yig'ilishimiz bor edi. Ya'ni o'tirib, ko'rishib, o'sha yerda gaplashishimiz kerak edi rejalarni. Borganman va birozdan so'ng menga Instagramda o'sha taksi yozyapti. Meni topib Instagramdan qanaqadir yo'l bilan ketayotganingizni yana men olib ketsam maylimi deb tasavvur qiling. Shu g'alati bo'lganman. Qachon mashinam chiqarkin, qachon mashinam tuzalarkin deb jahlim chiqib ketgan. To'g'risi darhol blokka tiqqanman uni, lekin ustidan shikoyat qilmaganman taksi xizmatiga. Lekin shunaqa afsuski taksichilar bor, mashinasiga qizlar o'tiradimi, ayollar o'tiradimi farqi yo'q, qanaqadir bir gap otib ko'rishga harakat qiladi, nimadir deb ko'rishga harakat qiladi. Bir necha kun avval agar ko'rgan bo'lsangiz ijtimoiy tarmoqlarda, taksi emas edi, lekin yosh bola, 2004 mi 2002 yil tug'ilgan bolami, yosh katta, 60 dan oshgan ayolga shilqimlik qilgani haqida videolar tarqalib ketdi. Haligi yigit ichib olgan, tupa-tuz o'zbek yigiti, tasavvur qiling, ichib olgan va o'zi bir buz tengi ayolga shunaqa shilqimlik qilgan videolar tarqab ketdi. Keyin unga 15 sutkami shunaqa jazo tayinlandi. Shunaqa holatlarni ko'rganingizdan keyin yoki taksi bilan bog'liq qanaqadir muammoli holatlarni ko'rganingizdan keyin men ko'pincha aytaman, yaxshi ham o'zim mashinam bor, yaxshi ham o'zim mashinamda beminnat, bexavotir yuraman. Hech kim unaqa bir har xil gaplar gapira olmaydi. O'zim xohlagan joyimga boraman, xohlagan joyimga kelaman, lekin afsuski orada shunaqa noinsof taksichilar ham uchrab turadi. Birovni ayoliga, birovni qiziga, birovni singlisiga, birovni onasiga har xil shunaqa nojo'ya gaplarni gapiradigan. Iltimos, shu masalada ham ehtiyot bo'lishingizni chinildan eslab qolaman. Bizda juda ko'p xabarlar bor. Nimalar bo'lmayapti bu zamonda, deb yozgan tinglovchimiz, rostdan ham nimalar bo'lmayapti bu zamonda. O'sha videoni ko'rganlar bo'lsa, ko'rdingiz-a, o'sha 60 dan oshgan yosh katta ayolga 2002 yilda tug'ilgan yigit shilqimlik qilgan va buni videoga olishgan, janjal bo'lib ketgan o'sha paytda. Keyin esa ijtimoiy tarmoqlarda o'sha videosi chiqdi, o'sha bolaga 15 sutka qamoq jazosi tayinlangani haqida. Shunaqa voqealarni ko'rganimizdan keyin bir bilmayman endi, astag'firulloh deymiz, nima deyish kerak yana boshqa. Xudoni o'zi asrasin, farzandlarga yaxshi tarbiya beringlar iltimos. Birinchidan, ichib ko'chada yurishib o'zbek yigitiga, musulmon yigitiga yarashmaydi. Ikkinchidan, shunaqa mast holatda buz teng ayolga tegajoqlik, shilqimlik qilishni o'zi bir nima desa bo'ladi, bir juda bir sharmandali holat. Ovozli xabarlarni eshitamiz. Yana bir xabar yetib keldi. Hit FM 98. Ketdikmi?
1: Assalomu alaykum Hit FM boshlovchilari va Shirin G'afurova. Men ham hayotimda qiziq voqealar bo'lgan. Men o'zim ichki ishlar vazirligida ishlayman. Bir paytlar xo'jayinimda Damas avtomashinasi bo'lardi, manda Spark bo'lardi. Spark sotganimizdan keyin bitta mashinada Damasda qolib ketganmiz. Bir tadbir bo'ldi, yig'ilish, chiroyli kiyinib borish kerak, o'ziga qarab chiroyli kiyimlarda tadbirga mashinada borishimga to'g'ri keldi. Yo'lim uzoq, xo'jayinimdan mashinalarni berib turishni so'radim. xo'jayinim uyalmaysanmi deb so'radilar. Shunaqa ko'nglida, chiroyli ko'nglida Damas'ta borishga dedilar. Keyin men bundan hech qachon uyalmaganman. Oddiy mashina haydagan paytimlari va Damas mashinasiga chiroyli kiyinib, ichkari kiyinib, mashinaga o'tirib bordim. Kirib boryapman, hamma hayron, chiroyli kiyimlarda, vecherniy ko'ylakda, makiyajlarda, Damas avtomashinasida kirib bordim. Stoyankaga qo'yib olman, hammani ko'zi menda. Mani taniganlar, o'rtoqlarim shu yerdagilar kulishdi. Keyin agar sizni kimdir aytganda shunaqa chiroyli ko'ylakda Damas'ga keldi deb ishonmagan bo'lardik. Qoyil, birinchidan mexanika, ikkinchidan shunaqa tadbirga shu mashinada kelib haydab kelganingizga qoyil deyishgan. Endi hozir bu oddiy so'z bilan aytilyapti, lekin o'sha paytdagi hissiyotlar juda ham boshqacha bo'lgan. Juda ham chiroyli tadbir o'tkazib, yana o'sha mashinada orqaga qaytganman.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 миллионов 900 тысяч сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
4: Хитовым реклама будем. Отто Зуч. 598-00.

0: Assalomu alaykum. Hozir bundan bir yarim soat 40 minut oldin bo'lgan holat chegaradan boshqa davlatdan odamlar keldi. Mashinamni olib kassinsaga olib ketyapman. Svetoforda to'xtasam, tilanchilar kelib pul so'rayapti. Anola hayron. Nimaga pul sotiladan pul so'rayapti deb. O'sha payt shunaqa uyalib ketdimki, men aytolmadim, shu bular kasb qilib olgan. Shunaqa qiynalgan. O'zini qiynalgan ko'rsatadigan tilanchilar aslida bu kasb qilib olgan deb tushuntirib bera olmadim. Uyalib ketdim. Men shu paytgacha inastransda kelsa, boshqa davlatdan odamlar kelsa, shu darajada ani nima desa bo'ladi, a'lo darajada servis ko'rsatamanki, shtobi O'zbekiston haqida yomon fikr bildirmasin. Bitta ma'noda butun O'zbekiston yomon otliq bo'lmasin degan tushuncha borki, o'shaning uchun har doim adashgan bo'lsa ham to'g'ri joyiga olib borib qo'yaman. Muomala har doim yaxshi. Ertaga O'zbekiston desa, ha, yaxshi davlat bu. Anaqa odamlari ham yaxshi degan taassurotda qolsin degan ma'noda har doim yaxshi gapirishga, yaxshi anaqa qilishga harakat qilaman. Yaxshi-yaxshi joylarni maqtab, men bittaga bor, men bittaga bor deb. I o'sha svetofordagi bo'lgan holat nima deyishimni bilmadim. Boshqa odam bo'lganda tushuntira olardim, lekin boshqa davlatdan kelgan odamga tushuntirib berish yoki mana shunaqa kasb deb aytolmaganimni sababi, agar mana shunaqa kasbi bor bo'lani desam, o'zini davlatiga borganda O'zbekistonda mana shunaqa tranchilik kasbi bor ekan degan tushuncha paydo bo'lmasin deb tushuntirib bera olmadim. Bilmadim, chiqib qolgandir-da deb gapni aylantirib ola qoldim.
1: Assalomu alaykum, qiziqim, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Mana shu bitta iltimosim bor edi, iltimosim shu ani kuryerlar bor-ku, skuterda kuryerlik qilishyapti, okeli. Okeli, ukeli, iltimosim, ehtiyot bo'yinglar yo'lda, sizlar ham bola chaqa boqaman deb chiqqansizlar. Shu narsalarga guvoh bo'lib qolganmiz, 2-3 palatada ham yuribsizlar-da, bilib bilmay mashinalar avgunga chiqib qolsa, xudo asrasin, turtib olsa, zarari ko'proq sizlar ko'rasizlar-da, uyda onanglar bor. Ayolinglar bor, bolanglar bor, kutib o'tirishadi. Men sizlarni ishlarini oson demayman, juda qiyin. Men o'zim mana shu issiqlarda ham ko'rdim. Tillab pishib bo'lsa ham o'sha odamlarning hojatini chiqaray deb qilib yuribsizlar, lekin o'zingizga ehtiyot bo'linglar, iltimos sizlardan. Sizlar tirikchilik deb chiqqansizlar. Rahmat hammangizga.
2: Assalomu alaykum. Shirin opa, charchamayapsizmi? Yaxshi ishlayapsizmi? O'z aytganda zo'r Novoy Munavvar azizman. Eng yaxshisi hali unchalik bo'lmadi-yu, eng yomoni hozir bo'ldi. Mana bir 15-20 minut bo'ldi. Ishdan tashqari mashinada Yandex qilaman. Bitta klient olgani ketayotgandim. Bitta bola velosipedda oldimda ketyapti endi. O'zicha xursand, uyiga marojniy olgan, manimcha salafanda marojniysi bor edi, manimcha yana bilmadim. Yo'lda paketi uzilib tushib to'xtab qoldim, deyman, orqasidan sekin ketyotdim, to'xtab qoldim. Mayli dedim, ovol dedim. Keyin menga yo'l berdi, men yo'l yurib ketdim. Keyin yana kelyapti, ikkita yo'lni ikkita mashinani o'rtasidan встречный mashina kelyapti, yana ikkita mashinani o'rtasidan shunaqangi bosib o'tib ketyapti endi. Agar hushyorroq bo'lmaganimda yo men uni urardim, yoki anu mashina uni urardi-da. Aniqrog'i men uni urardim. Mahallaning ichida ikkita mashinani o'rtasidan shuvullab o'tib ketdi. Bolajonlar, ota-onalar, bolajoningizlarga ehtiyot bo'linglar, tushuntiringlar shu narsani. Iltimos sizlardan, yo'lda yurganda ehtiyot bo'lishsin. Shoprakalar, sizlar ham ehtiyot bo'linglar. Axir ehtiyotkorlik davr talabi-ku. Rahmat.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

0: Pul kerak mi? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.